Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svietēja kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu un tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tā uz dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moc mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji purpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdz nātolinīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

0: Mūstamies kopā ar pirmajiem gaiļiem.
1: Jau pūkstens pīci.
2: Jūs klausītājs Latgales radiju.

debesīs Izraēli. Kungs ir mūsu Dievs, ir vienīgs Kungs. Klausies, Izraēli, Kungs mūsu Dievs ir vienīgais Kungs. Klausies, Izraēli, Kungs mūsu Dievs ir vienīgais Kungs.

Dieva tava un dāla un svāto gara vārtā svētējkungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vordi un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasnīgt tev. Amba tā uzdovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast, kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista, esi mūsu spāks cīšanas stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Nigurname svatoko jauna o Marija nuo Karmelio kalno. Nužalosim savus grakus, lai varam cienīgi svinēt šos svatos noslēpumus. Es atsazēju tevi svarenajam dīvam un jums, broļi un mūsas, kas daudz esu grākojis ar dūmām, bodiem, darbiem un nolaidēgu. Un no vainiem, un no vainiem, un no vislielūko vainē. Tūdēļ es lūdzu visu svatūku jauno Mariju, visus eņģeļus un svatūs un jūsus broļi un mūsas aizlūt par mani kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums svarenais Dievs un pīdies mūsu grākus, lai mūsu sīved mūžīgajā dzēvē. Kungs apsažāloj par mums. Kristu apsažāloj par mums. Kungs apsažāloj par mums. Lūksimies. Kungs tevi lūdzam, lai visu svatūkos jaunavas Marijas aizbildnība. Palīdzam mums jūs patvarumā dzēvajūt, sasniegt viersirdni, kas ir Kristus, tavs dāls, kas ar tevi dzēva un volda svatūgura viņai, bet jūs visus mēžu mēžos.

0: Lasījums no pravīša Isaija grāmatas. Taisnīgo ceļš ir taisnīgs, tu leicināji taisnīgo pareizu taku. Tāpat arī tavu sprīduma ceļā, kungs, mēs cerējam uz tevi. Tavs orts un tava pīmiņa ir dvieseles ilgas, un at dvieseles lops naktīs pēc tevis. Arī savā gorā es meklēju tevi, savas sirds dziļumus. Kad tavi sprīdumi atmerdzās por zemi, tad visas pasaules ļaudis mocēsīs taisnību. Kungs, tu dūsi mums mīru, jo visus mūsu darbus mums esi darījis tu. Kungs, spaidosī meklēja tevi, sevdējā pusbalsā laukšanas, kad tu jūs stropēji, kai greutnēca sīvīte, kad tavajās dzemdēbas mūkos un klīt savās sopēs. Taidi kļivam arī mēs tava vaiga priekšā, kungs. Mēs ieēmam mūcējamīs sopēs, bet dzemdējam vieju. Pestēšanu mēs nanesam zemē un pasaulē īdzēvotoju nakļava vairoka. Tavi miruši otkonkļa uz dzīvi, mani nūnovātī pīseceļas augšā. Mūstītājs un gabilējīt jūs, kas guļat putekļūs, jo tava rosa ir gaismas rosa, un zemē izdos gaismā savus mirušos. Tis ir tīva vords.
1: Pateicība tīva.
0: No dabasim, kungs, raugās uz zemi. No dabasim, kungs, raugās uz zemi. Tu, kungs, pastovi mūžam un tava pīmiņa uz paudžu paudzam. Tu pīsicels un balsis jaunai žielēks, jo laiks jau ir pīnocis, jau apžālot, jo laiks jau ir pīnocis. No dabasim, kungs, raugās uz zemi. Tādā, ka tavim kaupim pateiktos akmeņi un jī sāroja par tos drupam, kungs, pagoni beisīs tava vorda un visi zemes karaļi tavas gūdējbas. No dabasim, kungs, raugās uz zemim, jo Siona, kungs, atkal uzcels un pasarodēs savā slavā, izpīsevērs traucēgo laukšanai un anacinos jo laukumus. No dabasim, kungs, raugās uz zemim, lai tis teik uzrakstīts nokamai paudzai un tauta, kas tika radēta slavēs kungu, jo es ir laukojis no savas augstos vietnēcas, kungs ir skatījis un dabasim uz zemi, lai dzirdātu gievstekņu vaimanas, lai atbrīvotu tūs, kas nūlamti nobeja. No dabasim, kungs, raugās uz zemi. Alleluja! Nocipi manis visi, kas strodējot un cīšat grautēbas, un es jau atspērdzinošu. Alleluja!

0: Kungs ir ar jums.
1: Ar tavu garu.
0: Lasījums ar svēto evangēliju, ko uzrakstījis Matejs.
1: Gods tev, kungs.
0: Tajā laikā Jēzus sokdams runot sacīja: nocit pie manis visi, kas strodājat un cīšat grūtības, un es jūs atspirdzinošu. Iemiet manu jaugu uz sevis un mocitēs no manis, jo es esmu lamprotīgs un pazemīgu sirdi, un jūs atrasit mīru savam dvieselim, jo mans jaugs ir maigs un mana nosta ir vīgla. Tas ir Kunga vārds.
1: Slava tev, Kristu.
0: No valodībām cilvēku vajadzības lauksimies. Lauksim, lai Dievs vada visu pasauli pa mīra un labklājības ceļu. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lauksim, lai Dievs dod labvēlīgus apstākļus evangēlijas sludinošanai visā pasaulē. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lauksim, lai cilvēku sirdis atsevarās Dieva patīseibai un žēlistēibai. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lauksim, lai Dievs pasargoja savus ļaudis no ticības nūlīkšanas un citiem smagiem grākiem. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lauksim par Ukrainu un citvīt, kur cilvēki cīš no kara, lai Dievs dovoja mīru. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lauksim par mirušajiem, kas apglaboti pleikšņu kapsātā, lai Dievs dovoja mūžīgu dzīvi dabas valstībām. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.

0: slavēts esi, kungs, jūs un maģīvs, jo no tavas devēbas esam sajāmuši maizi, ko tev upurējam. Šo zemes un cilvēka rūku darba augļi, kas tev jums pa dzēvēbas maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēt.

0: Slavēcies, esi kungs, visiem ar Dievs, jo no tavas debēbas esam sajāmuši vēnaku tilpurējām, vēnaku un cilvēka rūku darbā augļa, kas kļūs jums par garīgu dzierīni.
1: Un Dievs ir mūsim slavēts.
0: Kungs, pieejam mēs pazemē būs gorā un satriktu sirdi, un lai mēs super šodien tavā priekšā, kungs Dievs, ir tev pateikams, nomuzgai mani, kungs, nu mūnas natlaisnēbas un nu mūna grākā, manišķē.

0: Lielas ir Dievs broļi un mūsas, lai Dievs uz varenais tavs pie mūnu un Jūs superi.
1: Lai kungs pieņem šopurina tavu brūkumu par godu un slavi savu vordam, par labu mums un visai jo svātajai pasniecei.
0: Kungs, tevi lieldzam pieņem savas tautas lūkšanas un upura pīnesumu, lai ir visvātlūgos jaunavas Marijas dīva dāla, tava dāla motis aizbildēbu, Nevīna mūsu vieliešanos nav tukšā, un nevīns mūsu lūgums, lai nav vērteiks savu Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasiteiksim kunga mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīsi ir cīnīgi. Un taisnīgi pareizi un pestēšanu un atsūšiem visus hāta jūs atzēt, kungs, to brēnišku lielumu. Un gudnojot visvadlūgos jaunavas Marijas pīmiņu, to mīlestību slavēt ar jūs pateicības dzīsmi. Jo visos zemes molos tu esi darījis lielas lītas un uz mežiem esi apdovinojis pasauli ar tavas žālsirdības devēbu. Uzlūkojot savas kolpunies zemēbu un savu jū. Dovojot cilvēku dzimumam pestētoju, tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu, jīmā tavu maistāti pīlus eņģeļu pulki, kas tavā priekšā mūžēbā gavilē. Mēs tevi lūdzam ļauni arī mums pīvīnot tam savus balsus kūpējā līksmēbā saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debesu spūku Dievs. Debesu un zem ir tavas gūdības pilna, hozanna augstumu, svietīgs, kas no kunga bordā, hozanna augstumus. Kungs, tu esi patīsi svāts un pelnēti tevi slavēji, kvīna tava radēba. Jo ar tavu dāvu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto gara spākā, tu visi dzēvinoji un svātdori un namitīgi pulsināji savu tautu, lai no saules slāktu līdz pat rītam, tei nastavam vordam, tei rūperi. To piespazmēgi tevi lūdzam, kungs, ar tu pašu goru labvēlējis svietēt šos dovanas, ko esam tev atnesuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par tavā Dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, pies kuro pavīlēs mēs svinam šos noslāpumus. Tamā naktī, kad jis tika nūdūts, jis paiemi maizi un tev pasiteikdams svietēja lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Iemīti un iedīt no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

0: Lūgt ir sebas noslēpums.
1: Mēs izteisim Tavu novikumus un līcinosim par Tavu augšanu celšanos līdz pat Tavai atnokšanai.
0: Un to pies, kungs, piemū Tava dāla pestējošos cīšanas, jo brēniškiegu augšanu celšanos un debesīs uzkopšanu. Un gādot jūtreiz jau atnokšanu, mēs pateicībā Tev snādzam šo dzēvu un svātu uperi, uzlūkoja lūdzam savas baznīcas pīnasumu un pījam uperi, ar kuru Tu mēs samirini ar sevi, lai Tava dāla mīsa un ašņi atjaunoti, jo svātu ogora pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristu.
1: Jis, lai mūs padara par mūžēgu dovanu Tev, ļaunot mums saipmantojumu kūpā ar Tavim izvēlātajim, uz pirms ar svātoku jauno Mariju dīva dzemdētoju, ar svātu Jezupu jos leigavaini, ar Tavim svātajiem apostoliem un gūtpilnajiem mūcekļiem, un ar visiem svātajiem, kuru aizbildnieba ļauj mums cerēt uz Tavu namitēgu palīdzību.
2: Mēs Tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlieguma upurs nesosē pasaulē mīru un pestēšanu, labīlēji stiprinot ticībā un mīlestībā Tavu baznīcu, kas svāceļo vieru zemes līdz ar Tavu kolpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni, visiem vēskupim un goreidznīkim un visu Tevis atpiektu tautu. Uzklausi labīlēgi savas saimas lūkšanas, kas saskaņā ar Tavu gribu stot Tavā priekšā. Labais Tavu šalsirdīgi pulcinoja pie sevis visus savus izkliedušos bārnus, mūsu numerušos broļus un mosas, un visus, kas bija Tev pateikami un ir aizgojuši no šos pasaules, uzņem labvielīgi savā valstībā, kur arī mēs ceram kūpā ar jums mūžīgi skatīt Tavu gūdēbu, caur Kristu mūsu kungu, caur kuru Tu pasaulē dod visu labu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnu jīmā, Tev dīvam visvarenajam tāvam, svāto gara vīņai bairi, viss gūts un slava visos mēlžu mēlžos.
2: Amen.
0: Paklausot pestētoju vārdiem un jodīvišķu likumu pildot, mēs ar paļovību sakom, Tavs mums un kas esi debesīs, svietēs, lai tūp tos vārds, atnūk to varstēba, tos pros, lai notiek, kā debesīs, tā ir vieras zemes, mūsu dīnišķu mājas iedūt mums šodien, un pīdūt mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodniekiem un aiviet mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai Tavas žālstības spākā vīnu marasam brēvinu grāku un pasargotinu, jeb kaidarnā mīra, gaidot svietīgo cerības pīsapildēšanu un mūsu bestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
2: Jo Tev pīdara valstība un spāks un gūts mūšēki.
0: Kungs, Jēzu Kristu, Tu sacies saviem apostoliem, mīres jums atstoju savu mīres jums dūdu raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savu baznīcas ticēbu. Un saskaņā ar savu gribu labvēlējies Tei dovot mīru un vīnēbu, kad zēvu un valdi mūžu mūžos.
2: Amen.
0: Kunga mīres, lai ir ar jums vīnmāru.
2: Un ar Tavu gārdu.
0: Sniedziet citam mīra zēmi. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, dovai mums mīru, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsa un asinis, ko savīnojam, lai palīdzam mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs, Jēzu Kristu, Tavas mīsas un ašņa pieimšana, lai Tevi ne mani navistīsi un pazudinošanai, bet gan Tavā žālsirdēbā, lai sorgi un dzīdinoja manu dvieseli un

Lūk, Dieva jārs, kas mums ir pasaulē grākus, svētīgi tī, kurus Dievs aicinā pie sava golda. Kungs, es nāsu cīnieks, kad un lūktu pie manis, bet sagi tikai vodu un man atviesi, lai kļūs vās

0: Lūksimies. Pieaugušie dabas sakramentu tevi lūdzam, kungs, lai mēs, kas līksim, pieminam visvētāko jaunavu Mariju, Karmeļa kalna divmoti. Liecinājamies jai un tai varam cīnīgi kolpot mūsu atpestēšanas noslēpumam caur Kristu mūsu kungu.
1: Mūsu kunga Jēzus Kristus, nu uzdorgo ašņa litanija, Kirie leison,
2: Kristē leison, Kirie leison,
1: Kristu klausi mūs,
2: Kristus klausi mūs,
1: Dīvs tāvs no dabasim,
2: apsažādāj par mums,
1: Dīvs dēls pasauļa pestētojas,
2: apsažādāj par mums,
1: Dīvs svātais gors,
2: apsažādāj par mums,
1: svāto trēdēba vīns Dīvs,
2: apsažādāj par mums,
1: Kristus asnis mūžēgo tāva vīnzimušo dāla,
2: atpestējumās,
1: Kristus asnis īmīsoto dīva vorda.
2: Atpestējumās.
1: Kristus asnis jaunos un mūžēgos derēbas.
2: Atpestējumās.
1: Kristus asnis, kas agonijā olivdorzā zemes lacēja.
2: Atpestējumās.
1: Kristus asnis, kas šaustēšanā plūda.
2: Atpestējumās.
1: Kristus asnis, kas iekšķim vainugošanā lāsoja.
2: Atpestējumās.
1: Kristus asnis pie Krista izlīdze.
2: Atpestējumās.
1: Kristus asnis izpirkums par mūsu atpestēšanu.
2: Atpestējumās.
1: Kristus asnis, bez kura nav pīdūšanas.
2: Atpestējumās.
1: Kristus asnis, kas Eukaristijā veldzē un attērē dvieseles.
2: Atpestējumās.
1: Kristus asnis žalsrdēbas traume.
2: Atpestējumās.
1: Kristus asnis uzvara por ļaunajiem goriem.
2: Atpestējumās.
1: Kristus asnis mūcekļu drūsme.
2: Atpestējumās.
1: Kristus asnis aplīcinotoju stiprums.
2: Atpestējumās.
1: Kristus asnis, no kura tūp jaunavas.
2: Atpestējumās.
1: Kristus asnis spāka porbaudējumu mūs asūšajiem. Kristus asnis veldzējumu strodojošim.
2: Atpestējumās.
1: Kristus asnis mīrinojums raudošajiem.
2: Atpestējumās.
1: Kristus asnis gondarētoju cerēba.
2: Atpestējumās.
1: Kristus asnis atvieglinojums mierstūšajiem.
2: Atpestējumās.
1: Kristus asnis siržu mīrs un maigums.
2: Atpestējumās.
1: Kristus asnis mūžēgos dzēves nūdrošinojums.
2: Atpestējumās.
1: Kristus asnis, kas atbrēvoja dvieseles no šķeistēšanas guņas.
2: Atpestējumās.
1: Kristus asnis kotras slaves un gūdavusu cīnēgais.
2: Atpestējumās.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
2: Atklēt mums, kungs un dīvs.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
2: Uzklausimies, kungs un dīvs.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
2: Apsažādāj par mums.
1: Tu esi mūs atpiercis, kungs, ar savu asni.
2: Un esi mēs padarējis par valsti mūsu dīvam.
0: Lūksimies, visvarenais mūžīgais dīvs, tu esi īcieļis savu vīnzemušu dāvu par pasauļa pestētoju, un esi ļovis sevi porlūgt ar jo asni. Tevi lūdzam dūt, lai pīnocēji gūdinājam mūsu pestēšanas izpirkumu un pasateicu tam esam pasargoti no ļaunuma laicīgajā dzēvē un varam prīcoties par mūžīgu olgu debesīs caur Kristu mūsu kungu.
2: Amen.
0: Amen. Kungs ir ar jums,
2: un ar tavu garu.
0: Lai kunga vords ir slavēts, mūsu paļēcība kunga vordā,
2: kas ir radījis debesis un zemi.
0: Lai jūs esat svētie, visvarenais Dievs, tāvs un dāls un svātais gars.
2: Amen.
0: Dieva žēlestība, lai jūs pavada
2: pateicība Dievam.

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats. Vasali cīniem ir Latgulis radio klausētoji. Mans vārds ir Laura Sandere, ir tivokos minūšu laikā izvērsimēs pasauļa notikumu apskatā. Lietuvas recebā ir izlaukdīnesta informācija, kas līdzinā, ka Krīvija varētu gatavēt provokāciju reikošanu Baltijas reģionā. Par to intervijā ziņu aģentūrā BNS paziņo Lietuvas prezidents Gitans Nausēda. Lietuvas valsts govas sacētais izskanā laikā, kad arī Pūlija breidinos, ka Krīvija varētu planavot tai dāvāto viltus karoga operāciju, kurumā tiktu izmantoti Ukrainas bezpilota lidaparāti. Pēc Nausēdas sacēto jāmot vērā ito apdraudējumu Lietuva beidzamajā laikā ir būtiskai pastiprinojis kritiskos transporta enerģētikas infrastruktūras objektu aizsardzību. Lietuvas prezidents uzsvēra, ka atbildīgos īstodis gatavējās plašam īspējamam uzbrukumu spektram, kuru mērķis varētu būt ito objektu darbības traucēšana. Savpus Pūlijas orlītu ministrs Radoslavs Sikorskis sacīja, mums ir aizdomas, ka Putins varētu gatavēt Ukrainas dronus izmantot tos uzbrukumam kaidē NATO dalēja valstē vai arī pašai Krīvijai, lai pēc tam varētu atbildēt izitu uzbrukumu. Iespējams, tīši itēdu scenārijus varētu gatavēt, tā kā atcerunās izmisuma situācijā, izzaudē, sacīja Sikorskis. Tikam pašu Ukraina ir sokus nokušo pūsmu dronu kampaņā pret Krīvijas tankuģim, viršoties pret kuģim Melnajā jūrā, tai vakar paziņojis Ukrainas armijas bezpilota sistēmas spāku komandieris Roberts Brovdi. Ukrainas droni naktīs trešdienī izbruka 17 naftas tankuģim, 2 gāzes tankuģim i 1 valkoņam, Telegram kanālā paziņo Brovdi. Es norodēju, ka dažām Ukrainas dronu kampaņa bija vārsta iz Azovas jūru, kur kopumā uzbrukts 116 Krīvijas Ānes flotista kuģim. Brovdi dasacīja, ka nokušais mērķis būs kuģi, kas pīder Krīvijas Ānu flotilē Melnajā jūrā.

0: jūrā. Azovas jūra ar Melnos jūras ūdeņiem ir savienota ar Kerčes šaurumu. Pēc Ukraiņu lidrobotu uzlidojuma, kas veikts naktīs trešdienī, Kerčes Krīvu okupātajā Krimā pilnībā palikusi bez elektrības, paziņojis okupantu īceltais pilsētas vadētojs Ivans Košeļs. Pie tam Brauderē dasacīja, ka Ukrainas drons trešdien nūtrīts Krīvijas helikopteru Mi-28. Īrakstā sociālajos teiklūs Brauderē norodīja, ka helikopteru Krīvijas Belgorodas apgabalā nūtrīkuši Ukrainas 427. Atsevišķo bezpilota sistēmu pulka karvēri. Bet Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen trešdien paziņos par dronu vīnošanos ar Ukrainu, kap sakmātu dronu tehnoloģiju kūpēgu ražošanu. Itē vīnošanos afīnos Ukraiņu izdūmu i Eiropas rūpnīcēbis mārūgu. Sacīja Leyen Kievā pēc apbalvojuma saimšanas no Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska. Ukraina jau ir parakstējusi leidzīgas vīnošanos ar atsevišķam Eiropas Savienības dalībvalstim i Persijas līča valstim. Vīnošanos ir dalāgotu kotrai valstī atsevišķi, taču parasti paredz, ka Ukraina dalās ar drona tehnoloģiju rasējumiem apmaiņā pret atlaidzību investīcijām un citu militāro aprīkojumu. Tikmēr savu bruņotī spāki ir devuši jaunus trīciņus Irānē. Atjaunoši Irānas ūsta blokādi. Jaunais karadarbības uzlīsmojums notika pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Trumps otrdien atsacījās no plāna īvīs 20% nodevu kravumu, kas teik purvadotas pa Hormuza šaurumu. Es norodīju, ka to vītā Vašingtona slēgs leigumus ar Persejas leiču valstim par tirdzniecību itu valstu investīcijām savienotajos valstīs. ASV centrālo pavēlnīcēba paziņo, ka jauno trīcīņu mērķis ir samazinot Irānas spējas uzbrukt tirdzniecības kuģim itamā šaurumā, kur Teherānu vairāk kurt uzbrukus civilim kuģim. Atjaunoto Irānas ūstas blokādes tojās spākām 11. naktī pēc Latvijas laika, stundi pēc jauno trīcīņu sokuma. Bet Lielbritānija nosacēs ierobežojumus sociālo mediju lietošanai naktīs 16-17 gadus vecim jauniešiem, tā paziņojas valdība. Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Starmers jūnijā paziņo, ka Lielbritānija aizliegs lietot sociālos medijus bērniem, kas nav sasnieguši 16 gadu vecumu. Aizliegums stosīs spākām 27. Gadu sokos. Valdība paziņo, ka 16-17 gadus vecim pusauģim tiks nosacētas lietošanas ierobežojums Instagram, Facebook i citos platformos laika pūsmā nu pušnakts līdz 6 reitām. Bet mūsu kaimiņvalsts Igaunijas nākustamo īpašumu attīstītojs Endover socis publisku dzēvūkļu i komercplatēbu pordošanu dabas uz Kropja Volta Sky ūtramā turnī, kas atcerunās Tallinā Volta kvartālā. Jau pirms publiskos pordošanas sokumītumā ākā tika noslēgts dorgokais dzēvūkļu darījums Igaunijas nākustamo īpašuma tirga viesturē. Vairāk nekā 340 kvadrātmetru lielais apartaments Sky Villa, kas aizņem vasalu stovu, atrada īpašnieku par gandrīz 4 miljoni eiro. Tā ziņoja uzņēmuma preses dienests. Nu, ko var dasacēt? Bogots dorukai grib, i man atlīk tikai novēlēt, lai mūsu gribiešanas vienmēr sapas ar mūsu īspējumu. Paldies, ka klausētājs īsas dzirdiešanos atkal reitā.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IAMG Latgales balss.

0: Palīdz kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks 9, nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Pēcpadsmitajā juļī sodzās vilku medēbu sezonā. Valsts meža dienests noteica kūpeju pieļaujamo skaitu nomedēšanai 400 dzīvnieku apmārā, sadalotu divos vilku apsaimnīkošanas vīnēbos. Pēc šo apjomā izpildīs vēl 10 vilkus 5 kreizējas saskaņošanas var nomedēt pūstījumu noviršanai. Valsts meža dienas sadarbībā ar Latvijas valsts meža zinotnes institūtu Silava ir veicis vilku populācijas apsaimnīkošanas un izplatēšanas datubāzi, kuras rezultāti liecināja par to, ka vilku populācijas stāvoklis Latvijā ir stabils un medēbas to nepasliktināja. Medēbu sezonā, tāpat kā iepriekšējā, ir sadalīts A un B vilku apsaimnīkošanas vīnēbos, nosakot divus atsevišķus medēbu termiņus. A vīnēbā, kas aizem lielokū daļu Latvijas teritorijas, vilku klotbūtņa ir patstovēga, un timā teritorijā noteikts pieļējamīs nomedēšanas apjoms 330 individu apmārā. Un vilku medēbu termiņš A vīnēbā ir spākā lēdz apjoma izpildēja, bet nav alokā lēdz 31. Martam. Savukārt B vīnēbā vilku klotbūtņa ir gadījuma raksturs, un B vīnēbas teritorijā noteikts atsevišķs vilku nomedēšanas apjoms 70 individu apmārā, bet medēbu termiņš spākā lēdz apjoma izpildēja, bet nav alokā lēdz 31. Decembram. Saukot 5 pieļaujamo nomedēšanas apjoma izpildīs valsts meža dienests var atļaut nomedēt vēl 10 vilkus pūstījumu noviršanai un sabiedrības drošības un interešu aizsardzībai medēbas ikreizi saskaņojot ar dienestu.

nu, 17 līdz 19. jūļā militārajā poligonā Meža Mackeviči notiks zemes sardzes 3. Latgaļas brigādes 35. Kojenīku bataljona lauka taktiskos mocēbas, kuros pīzadaļāsīs arī NATO daudz nacionālos brigādes Latvijā karavēri. Militāro mocēbu miekas ir treņāt un porbaudāt vīnēbu vispārējo kaujas gatavēbu, lauka taktisku mocēbu ītvaros, ponvarodotas, karavēru un zemes sargu individuālos un kolektīvos īmeņis, kā arī bataljona štāba un apakš vīnēbu sadarbēbas īspiejis. Militāros tehnikas porzavītošanos mocēbu laikā notiks par reģionāliem un vītajos nozēmes autoceļiem Preiļu un Augšdaugavas novadā. Poligonā apkortnī pakūplītošanas ceļiem izpiema aizlaicēgi transporta porzavītošanos īrobežojumi, bet pošā poligona tivumā arī drūšēbas apkiedījums. Tāpat atrodot mocēbu vītos nazinumus priekšmetus, tūs aizlīgts aiztikt un porvietot, bet par atradumu joziņoja tivokijā valsts policijas nūdaļā.

0: Biznesa ideju konkursa ASI uzņēmējs Ludzas novadā ietvaros Sija Organika produkts aiztinojas projektu mozgošanas un tērēšanas īkortu īgoda postrodis kapacitātes palalinošanai, kura mirkis ir palalinot garšvielu un dodziņu postrodis jaudu, uzlabojot ražošanas procesu efektivitāti, kā arī nodrošinot augstoku produkcijas kvalitāti un portakas drošību. Projekta ītvaros uzņēmums izagodojos profesionālu dorziņu mozgošanas un tērēšanas īkortu, kā arī specializētu dorziņu mozotoju un salātu vierpieju, kas paredzētu cītu dorziņu porstrodai. Jaunīs aprēkojums ļaus nodrošinot mūsdīnēgu un kvalitatīvu izēvīlu pirmapstrodi uzņēmumu ražotnī, atvieglojot ikdienas darba procesus un sagatavojot produkciju turpmākiem porstrodis pūsmim.
1: Laika ziņas.
0: Valsts rītumos šodien gaidams lielākoties saulains laiks, bet austrumos mokoņi palaikam aizklos dabasos un sākot no pēcpusdienas, tī dažvīt gaidams arī nalels aizlaicīgs lejs. Sazaglabosīs lāns zīmeļu puses viejs un gaisa temperatūra šodien plus 22, plus 27 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Trešdienas, 15. jūlijā, raidījumā. Castel Gandolfo norisinās zinātnieku debates par mākslīgā intelekta ietekmi uz cilvēka labklājību. Siksta kapelas koris devies savā pirmajā koncerttūrē uz Latīņamerikas kontinentu. Vēsturisks apskats par Kafarnaumu, Jēzus publiskās darbības vietu. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenērte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
1: Šajās dienās Castel Gandolfo pilsētiņa ir kļuvusi par vietu, kur Nobela prēmijas laureāti, eksperti un tehnoloģiju gigantu pārstāvji debatē par mākslīgā intelekta attīstību un tā ietekmi uz cilvēka labklājību. Ceturtdien, 16. jūlijā, Romā tiks parakstīta deklarācija, kuras mērķis ir veicināt starptautiskās drošības vīziju, kas balstīta uz sadarbību, cilvēka cieņu un vispusīgu attīstību. Fórumā, kas no 14. līdz 16. jūlijam norisinās Izglītības centrā Laudato Si, piedalās vairāk nekā 200 dalībnieku. 30 Nobela prēmijas laureāti, bijušie valstu un valdību vadītāji, 20 mākslīgā intelekta eksperti un pārstāvi no vairāk nekā 30 vadošajām universitātēm un pētniecības centriem.
0: Sanāksmes darbu iedvesmojusi pāvesta Leona 14. enciklika Magnifica Humanitas, kas veltīta cilvēka cieņas aizstāvēšanai mākslīgā intelekta laikmetā. Pasākums norisinās bruņotu konfliktu, pieaugošas starptautiskās spriedzes un paaugstinātu kodola risku apstākļos. Sanāksmes galvenā tēma būs ceļu meklēšana uz to, ko Svētais Tēvs sauc par ceļu uz atbruņotu un atbruņojošu mieru.
1: Trīs dienu laikā dalībnieki apspriedīs starptautiskās drošības, jauno tehnoloģiju regulēšanas, atbruņošanās un uz miermīlīgu attīstību orientētas ekonomikas veidošanas jautājumus. Īpaša uzmanība tiks pievērsta globālā modeļa meklējumiem, kas spētu saskaņot tehnoloģisko attīstību ar atbildību un ētiku.
0: Starp uzaicinātajiem viesiem ir vadošo mākslīgā intelekta laboratoriju pārstāvji Open Artificial Intelligence, Google DeepMind un Anthropic. Mākslīgā intelekta jaunuzņēmums Āru, kā arī zinātnieki no Harvardas, Stanfordas, Kolumbijas, Princetonas, Oksfordas, Mančesteras un citām universitātēm. Organizatori fórumu devē par sava veida politiķu, Nobela prēmijas laureātu un zinātnisko pētnieku konklāvu, kas paredzēts, lai izstrādātu jaunu globālo redzējumu par drošību digitālajā laikmetā. Rīkot sanāksmi rosināja Nobela laureāta apvienība, Amerikas Katoļu universitāte, Čikāgas universitātes eksistenciālā riska laboratorija, Harvardas medicīnas skola, Notre Dame universitāte un daudzas citas institūcijas.
1: Sanāksmes gala rezultāts būs Romas deklarācijas par atbruņotu un atbruņojošu pasauli mākslīgā intelekta, kodola ieroču un autonomo ieroču, jaunu digitālo protokolu un jaunu digitālās attīstības modeļu laikmetā izstrāde un parakstīšana. Dokumenta mērķis ir definēt starptautiskās mākslīgā intelekta pārvaldības principus un vadlīnijas, piedāvājot pieeju starptautiskajai drošībai, kuras pamatā ir sadarbība, cilvēka cieņas respektēšana, holistiska cilvēka attīstība un miers starp tautām. Noslēguma ceremonija norisināsies 16. jūlijā Romas Kapitolijā, vēsturiskajā Jūlija Cēzara zālē. Tur notiks svinīga parakstīšanas ceremonija un preses konference. Paredzams, ka pasākumā piedalīsies arī Romas diecēzes ģenerālvikārs kardināls Baldassāre Reina. Siksta kapelas koris, kas atbild par muzikālo pavadījumu pavesta liturģiskajās svinībās, trešdien 8. jūlijā ieradās Brazīlijā, turpinot savu 15 dienu garo koncertturneju pa Brazīliju, kuras laikā tas sniedz koncertus un piedalās Eukaristijas svinībās. Šis ir vēsturisks ceļojums, jo pirmo reizi savas 600 gadu ilgās vēstures laikā koris uzstājas Latīņamerikas valstī.
2: Siksta kapelas kora diriģents Markus Spavans muzikālo darbnīcu laikā Brazīlijas Svētā Jāņa Bosko baznīcā nolasīja lekciju par sakrālo mūziku un tās svarīgo lomu liturģijā. Papildus padziļinātajām studijām, kas veltītas mūzikas garīgumam un evanģelizācijas misijai baznīcas dzīvē, koris 9. jūlijā dziedāja Brazīlijas katedrālē. Kardināls Paulu Sesars Kosta aicināja ticīgos piedalīties pāvesta kora koncertos, nosaucot to par notikumu, kas iezīmē mūsu mīļotās arhidiecēzes dzīvi, jo tā ir unikāla iespēja apliecināt vienotību ar apustuļa Pētera pēcteci un dziļāk apzināties liturģiskā, garīgā un kultūras mantojuma, ko baznīca ir saglabājusi un nodevusi tālāk gadsimtu gaitā, svarīgo nozīmi.
1: Piektdien 10. jūlijā Siksta kapelas koris uzstājās Rio de Janeiro. Kora koncertturneja sākās 3. jūlijā San Paulu štata Kampinasas pilsētas Dievmātes katedrālē. Simtiem cilvēku bija liecinieki kora vēsturiskajam ierašanās brīdim dienā, kad tika atzīmēta pilsētas dibināšanas 252. Gada diena. Tā bija svētā kresla un arhidiecēzes dāvana Kampinasai, sacīja pilsētas mērs Dario Saadi.
2: Savukārt Markus Spavans norādīja uz baznīcas garīgā mantojuma saglabāšanas nozīmi, tostarp Brazīlijā, godinot tos, kuri ar lieliem upuriem strādā, lai nodrošinātu, ka sakrālās mūzikas mantojums, kā to definējis Vatikāna otrais koncils, nekad netiktu aizmirsts. Balstoties uz savu personīgo pieredzi, viņš arī mudināja jauniešus nodarboties ar mūziku jau no mazotnes. Man paveicās, ka nodarboties ar mūziku sāku jau bērnu dārzā. Tas ir ļoti svarīgi. Tā es atklāju savu muzikālo talantu, un daudzi apdāvināti bērni varētu atklāt savējo, ja viņiem būtu iespēja mācīties mūziku skolā.
1: Sestdien 4. jūlijā Siksta kapelas koris uzstājās San Paulu teātrī, bet svētdien 5. jūlijā piedalījās kardināla Odilo Pedro Šerera vadītajā dievkalpojumā, kam sekoja koncerts Se katedrālē. Aptuveni 3000 cilvēku apmeklēja arī īpaši nozīmīgu pasākumu – 93 gadus vecā verbistu kongregācijas tēva Jose Webera, kur uzskata par vienu no nozīmīgākajiem mūsdienu liturģiskās mūzikas komponistiem darba atskaņojumu portugāļu valodā. Izpildītais skaņdarbs bija Allegrai Vos, priecājieties, kas ņemts no svētā apustuļa Pāvila vēstules filipiešiem. Otrais publiskais koncerts San Paulu notika 14. jūlijā svētā Pāvila zālē.

0: Kafarnaumā šajā arheoloģisko pētījumu vietā katrs svecinieks var iztēloties evaņģēlijos aprakstītās epizodes un šeit notikušo dzīvi. Galilejā Kristus dzīvoja apmēram 3 gadus. Šeit viņš aicināja savus pirmos mācekļus. Šeit sludināja, dziedināja slimos un paveica brīnumus, kas atklāja Mesijas un Dieva dēla dziļo identitāti. Par šo vietu stāsta franciskāņu ordeņa piederīgais, bijušais Svētās zemes kustodijas vadītājs Francesco Patons.
1: Kad Jēzus dzirdēja, ka Jānis ir nodots, viņš atgriezās Galilejā, un viņš, atstājis Nāceretes pilsētu, aizgāja dzīvot Kafarnaumā pie jūras, Zabulona un Neftalima robežās. Tā evaņģēlists Matejs apraksta brīdi, kurā Jēzus savas publiskās darbības sākumā atstājis zemi, kurā izauga, lai apmestos vietā, kas turpmāk kļūs par viņa jauno mājvietu. Viņa pilsētu.
0: Matejs, Levi, kurš iekasēja nodokļus, romiešu iekarotāju labā uz ceļa, kas no Kafarnaumas veda uz Damasku, šai Jēzus mājvietas maiņai sniedz arī teoloģisku pamatojumu. Zabulonas zeme un Neftalimas zeme pie jūras ceļš aiz Jordānijā pagānu Galileja. Tauta, kas dzīvoja tumsībā, redzēja lielu gaismu, un tiem, kas sēdēja nāvesēnas valstībā, ir uzaususi gaisma. Katrs svecinieks, kas arī šodien ierodas Kafarnaumā, Tiberiādes ezera krastā, var gūt ārkārtēju pieredzi, uzlūkojot pilsētu, kurā Jēzus pārsvarā dzīvoja 3 savas darbības gados Galilejā. Šeit viņš aicināja savus mācekļus. Šeit sludināja, dziedināja slimos, veica varenas zīmes, kas atklāja viņa dziļo Mesijas un Dieva dēla identitāti.
1: Tēvs Staņislavs Lofreda, franciskāņu arheologs no Jeruzalemes Bībeles institūta, kurš šai vietai ir veltījis savu dzīvi un bijis galvenais tēva Virgīlio Kanio Korbo līdzstrādnieks 19 izpētes kampaņās laikā no 1968. Līdz 1988. Gadam, Kafarnaumai veltītajā ceļvedī ir atgādinājis par arheoloģijas patieso mērķi šādiem vārdiem. Mēs, arheologi, izceļam gaismā pagātnes materiālās lietas, taču patiesībā meklējam kaut ko vairāk. Mūsu galējais mērķis ir atjaunot cik vien tas iespējams kontaktu ar aizgājušajām paaudzēm, runāt par tām un likt runāt pašreizējām paaudzēm. Kad domājam, ka Kafarnauma bija Jēzus pilsēta un pieminam pirmos apustuļus, mēs tūlīt apzināmies, kāda nozīme ir tās senajām paliekām visai cilvēcei. Svētās zemes kustodijas brāļiem, kuri sargā šo vietu kā kopiena, kas lūdzas un izrāda viesmīlību, Kafarnauma ir daudz kas vairāk par arheoloģiskas izpētes vietu. Tā ir Jēzus pilsēta. Tas ir kunga nams.
0: Arheoloģiskās izpētes vieta atrodas Tiberiādes ezera ziemeļrietumu krastā Galilejā, apmēram 210 metrus zem jūras līmeņa, 17 kilometrus no Tiberiādes pilsētas, 3 kilometrus no Tabgas un 5 kilometrus no vietas, kur Jordānas upe ieplūst ezerā. Originālais semītu valodas vārds ir Kefarnahum, kur Kefar nozīmē ciematu, bet Nahum – cilvēka vārdu, kurš pieder arī pie tā dēvētajiem mazajiem praviešiem. Origens šo vietu interpretēja kā mierinājuma ciematu pēc ebreju saknes Nahm, bet Hieronīms to tulkoja kā skaista pilsēta pēc saknes Nm. ebreju izrunai tuvākā ir Kafarnauma, un to pieņēma jau Flāvijs.
1: Senās Kafarnaumas drupas aizņem apmēram 6 hektārus lielu platību. 2/3 pieder svētās zemes franciskāņu kustodijai, bet pārējā austrumu daļa grieķu pareizticīgo patriarhātam. Senais ciemats tika pamests pirms apmēram 1000 gadiem, neraugoties uz to, ka dažas arābu ģimenes no Semehijehas cilts bija tur palikušas līdz pat arābu izrēliešu karam 1948. gadā. Jēzus laikā Kafarnauma bija pierobežas pilsēta, kurā darbojās muita. Tā atradās uz liela Romas impērijas ceļa, kas veda uz Damasku. Kafarnauma bija vienīgā vieta ezera ziemeļrietumos, 5 kilometrus no Jordānas, kas iezīmēja robežu starp Heroda Antipas tetrarhiju un Golanu, kas bija piešķirta viņa brālim Filipam. Viņa abi bija Heroda lielā dēli.
0: 1975. Gadā ap 100 metriem uz ziemeļaustrumiem no sinagogas tika atrasts akmens ar imperatora Hadriana vārdu. Tas apstiprināja impērijas ceļa posmu. Romiešu karavīru apmetne, kas tiek aprakstīta evaņģēlijos, izcēla ciemata nozīmi kā tranzīta punktu. Arheologu uzietās monētas un māla izstrādājumi liecina, ka Kafarnaumai bija ticnieciskas attiecības ar Galilejas augstieni, Golanu, Sīriju, Fenikiju, Mazāziju, Kipru un Āfriku. Savukārt pārsteidzoši ir tas, ka pārāk maz kontaktu ir bijis ar Palestīnas centrālo un dienvidu daļu.
1: Kā jau teikts, Jēzus atstāja Nācereti un ieradās dzīvot Kafarnaumā. Viņa izvēle nebija nejauša. Nācerete bija kalnains apvidus, atrauc no lielajiem komunikācijas ceļiem, kamēr Kafarnauma atradās uz

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks desmitnu reita.
1: Dīva tava un dāla un svāto gora vordā. Amen. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiec, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Ūtro daļa gaismas. Pirmais nūslāpums. Jēzus kristēba Jordānā. Visvarenais mūžīgais Dievs piec Jēzus kristēbas Jordānas upē un piec svāto gora nunokšanas por jū, tu jū

0: svinīgi pasludināja par savu mīļoto dālu. Mums, taviem pieņemtajiem bārnim, atzimušim no Ildiņa un Svātogora, palīdzi vienmēr būt tev pateikamim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiec, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīniško maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdodam saviem porodnīkiem, un neieved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kā bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Ūtrais noslēpums. Jēzus atsaklošana kozos Kānā. Dīvs šamā dīnā tu esi atklojis savu vindzimušo dālu pogonim. Arī mums, kas jau esam īpazinuši tevi ticēbā, žālsirdīgi palīdzi sasniegt tavas majestātes gūdības skatēšanu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiec, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīniško maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdodam saviem porodnīkiem, un neieved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Gūts, lai ir Tēvam un Dēlam un Svātajam Goram, kā bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Trešais noslēpums – Dīva valstības sludinošana un aicinojums atsagrīst. Dīvs tāvs, siūtēdams pasaulī patīsēbas vordu un svādurūšu goru, tu cilvēkim atkloji savas dabas breiniškeigu nūslāpumu. Ļau mumsim, aplīcinojot patīsu ticēbu, atzīt mūžēgos treisvīnēbas gūdēbu un pīlūgt dīvišķu personu vīnēbu jūs majestātes lelumā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kā debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pi tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Ceturtais noslēpums – porsa veidošana tabura kolnā. Dīvs tava vienzimušo dāla gūtpilnajā porza veidošanā, to ar vecos derības tāvu līcēbu apstiprinoja ticēbas nūslāpumu un brēniškeigā veidā atkloja arī tavu adoptietu uz bārnu nokamu gūdēbu. Dūd, lai mēs, tavi kolpi, klausot tava mīļoto dāla bolsam, esam cīnīgi kļūt par jo leidz mantinīkim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīniškā maize dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkim. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Gūts, lai ir Tāvam un Dālam un Svātajam Goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Pīktais nūslāpums, Euharistijas īdibinošana. Dīvs, sovam gūdam un cilvēcu spestēšanas lobā, Tu esi vieļējis īceļt savu dālu par mūžēgu augstu prīsteri. Dūd, lai tauta, ko jis ir īgivis tev, ar savu asni, svinūt jo pīmiņu smeļ, jo krista un augšām celšanos spāku. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīniškā maize dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kā bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pi tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Es ticu Dīvam, visvarenēm tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vindzimušajam dālam, mūsu kungam, kas rīms no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis, Poncija Pilāta laikā, Kristās ists, numiris un apbedēts, nokopis eļnē, trešajā dīnā augšam cielīs numirušajim, uzkopis debesīs, siet pie Dīva visvareno tāva, labos rūkas, nu kuriņas es atnokst īsot, dzīvūs un mirušūs. Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svāto sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžīgai dzīvei. Amen. Litānija uz svātokos jaunos Marijas gūdam. Kyrie eleison.
1: Kristo eleison, Kyrie eleison.
0: Kristu klausi mūs.
1: Kristus klausi mūs.
0: Dievs tāvs nu dabasim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dievs dāls pasauļa pestētojis.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dievs svātais gors.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto trēdēba viņs Dīvs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto Marija.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto Dīva dzemdētoja.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto jaunavu jaunavam.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Kristus mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Baznīcas mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Žālsirdības mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dīva žielistības mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Cerības mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visskaidroko mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visškeistoko mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Naizskorto mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Jaunaveigo mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Vismeiloko mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Brēnīgo mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Loba padoma mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Radētoja mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Pestētoja mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visgudroko jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gūda cīnēgo jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Slavēmo jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Piecēgo jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Labsirdēgo jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Uzticēgo jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Taisnības spūguļs.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gudrības siedeklis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mūsu prīces īmeslis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gorīgais trauks.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gūdojamais trauks.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Izcilais divkolpošanas trauks.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gorīgo rūze.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dāvida turnis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Ziluņkaula turnis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Zelta noms.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Derības skreini.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dabasu durvas.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Reita zvaigzne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Slimnīku veselība.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Griecinīku globieja.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Biegļu mīrinojums.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: biedīgūs īprīts notoja.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Kristēgū paleidzēba.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Eņģeļu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Patriarhu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Pravīšu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Apostolu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mūcekļu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Aplīcinotoju karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Jaunovu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visu svātos karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Bez īdzimto grāka īmto karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Debesīs uzimto karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto rūžu krūņa karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Ģimeņu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mīra karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mora zemes karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dīva jārskas nūceļ pasaule grākus.
1: Atlaid mums, kungs un dīvs.
0: Dīva jārskas nūceļ pasaule grākus.
1: Uzklausi mūs, kungs un dīvs.
0: Dīva jārskas nūceļ pasaule grākus.
1: Apsažāloj par mums.
0: Tuvā patvārumā steidzamies svāto dīva dzemdētoja. Mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vaidzībos, bet no ikvīnas nalēmis visot mūsu izglob slavēgo un svietēgo jaunava. Mūsu valdnieca, mūsu vidutoja, mūsu aizbildinotoja. Samīrinē mūsu ar savu dālu, īteic mūsu savam dālam, stodi mūsu savam dālam priekšā. Lūdzīs par mums svāto dīva dzemdētoja, lai mēs Kristus apsūļējumu cīnīgi tūpam. Lūksimies, kungs dīvs, mēs tevi lūdzam, līdz lai mūsu tavu kolpu dvieseļa un mīsa vienmēr būtu vasala, un ar slavējumos uz svātokos jaunos Marijas aizbildnēbu mēs tiktu atbrīvoti no laicīgo ļaunuma un prīcotos milžīgajā dzīvē caur Kristu mūsu kungu. Amen. Lūkšanas svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un tavas svātos līgavas palīdzību pīsaukuši, paļovēgi lūdzam arī tavu aizbildnību. Tos mīlestības dieļ, kas tevi vīno ar bezvainīgo jaunu dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godības dieļ, ar kaidu tu rūpējis par bierniņu Jēzu, mēs tevi pazemīgi lūdzam, uzlūkojuši ielīgi Jēzus Kristu sašņa atpirktu montojumu un palīdz mums ar savu spiecīgu pūrstoveibu mūsu vajadzībos. Sorgai dīva aizgodības dūtais svātos ģimenes sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūs, vismēlēs tavus un ikvīnas sazamaitošanos un moldim, ar dabusu spāko stiprinoj mūs spiecīgokais palīdzātoja cēņā ar tumsēbas spākim, un kai to citkort izglob bierni Jēzu no draudūšam novis brīsmam, tai tagad aizstovi svāto dīva baznīcu no īnaidnīku uzbrukumim un ikvīnas nalēmis. Uziem mūs visus savā pastovīgā patvārumā, lai mēs pēc tava parauga dzīvodami un tavas palīdzības stiprinoti, varam dīvbeigi dzīvot, svietīgi numirt un imantot mūžēgu līksmību debesīs. Amen.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11. dīnā.
1: Latgulis radīs ziņas.
2: Sveicināti Latgulis radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Vēl tikai nedēļa līdz 23. juļam atvārta pīzateikšanos mocēbam ģenerāļa Pētera Radziņa profesionālajā vidusskolā. Dokumentus izpiems izsnīgt elektroniski, nosūtot tos iz e-posta adresi uzņemšana@radziņaskola.lv vai pa postu skolas īla pīci Malta, Maltas pogosts Rāziknes novads, vai arī klotiņi 20. juļīnu no 9 līdz 15. skolas telpos Maltā skolas īlā pīci. Pēc dokumentu izsniegšanas reflektantam būs jokortoji īstoji porvaudījami fiziskos sagatavotības porvaudis, kas notiks klotīņī 28., 29. un 30. juļī Pētera Radziņa vidusskolā. Uzimšanas rezultāti tiks paziņoti līdz 5. augustam. Ģenerāļa Pētera Radziņa vidusskola ir profesionālos vidējos izglītības īstoda, kas piedāvāja licencētas mocēbu programmas valsts aizsardzības jūmā. Jaunajā mocēbu īstodī vispār izglietojošo priekšmetu studijas tiks apvienotas ar militāro prasmi un vietēbu apguvi, ļaujot skolānim attīstīt līdera dūtēbas, atbildēbas sajūtu un fiziskos prasmis. Mocēbu laikā audziekņam tiks nodrošinota stipendija, apmaksota dīnesta vīsnēca, ādinošana 4 raizes dīnā un napīcīšamo materiālu nodrošinojums, kā arī absolventim izskaitās Latvijas Nacionālos aizsardzības akadēmijas kadetu kandidātu pūsmu un izskaitās valsts aizsardzības.

0: Leivonu novadā šimā gadā tiks īstenots projekts Izasaistīs iedvesmoja brēproteigo darba viesneši Leivonu novadā. Projekta mērķis ir veicinot jauniešu īsaisti brēproteigijā darbā, stiprinot jū pilsonisku leizdaļēbu, izpratni par brēproteigo darba nozēmi un attīstāt jauniešu kompetences, kas napīcīšamas profesionālajai un personīgajai izaugsmai. Projekta laikā paredzēts lobīkortot brēproteigo darba veikšanai paredzēto telpu, īstenot jauniešu apmocības un iedvesmas pasaukumus, organizēt brēproteigo darba fórumu, kā arī sagatavot jauniešus brēproteigo darba viesnešu lūmai. Projekts tiks īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas jaunatnes politikas valsts programmas 2026. 2028. Godam valsts budžeta finansijama ītvarūs. Bolvu novadā atklots jubilejas starptautiskīs gleznīcēbas plenērs Valdis Bušs. Dazmato starptautisko plenēra daļēbnīki ir Elga Grīnvaldina Latvijas, Cecilija Šiečtelī no Itālijas, Ashot Sahabazen no Armēnijas, Klaudija Toran no Spānijas, Čaehoe un Līnu Dīnvid Korejas, Filipa Raškovič no Pūļejas, kuri no 13. Līdz 23. Jūļam īpazējas Zīmeļu Latgaļi un Bolvu novada Ainavas, kultūru un cilvēku iedvesmu meklējot saviem radošajiem darbiem. Pirmajos plenēra dienos mākslinieki dodās ekspedīcijā dabā īpazēstot Bolvu novada Ainavas, Bolvu un Viļakas azaru skaistumu, Stompuku pūra partizānu taku un īpazēstot Bolvu un Viļakas pilsātes. Daļa daļēbnīku pirmo reizi visajās Latvijā. Īpazēšanos vakarā mākslinieki atzina, ka ir svarīgi sekot saviem sapņiem sūļi pa sūļam dotīs jaunu meklējumu virzīņī. Atsateistātīs izadvesmotīs no tādiem mākslinīkim, kā Valdis Bušs, kurš dedzēgi gleznoja līdz pat mūžā beigom. Interesanti aicinot īplānot 22. juļi pulkstens 15. Un apmeklēt Bolvu mūžu, kura mūžas izstožu zāļī tiks atklota dasmato starptautisko plenēra laikā topušo darbu izstodē.
1: Laika ziņas.
0: Nīnā valsts rītumos gaidams porsurās saulēns laiks, bet austrumos mokoņi palaikam aizklos dabasos. Tīsokot nu 5 pušdīņas, dažvīt gaidams nalals eislaicīgs ļeids. Sazaglabosīs lāns zīmeļu pusis viejs un gaisa temperatūra šodien gaidama plus 22, plus 27 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Latgales radio ēterā apmaksota ilgstoša reklāma.
1: Rāzeknis nūvoda aktualitātis.
2: Juļija Rāzeknis novadā veiktas jūdienas kvalitātes porbaudis vairākos peldvītos. Pēc mikrobiologisko analīžu rezultātiem peļģētīs nav ieteicams Adamovas azarā Verēma pogostā, bet aizlīgts peļģētīs Bižu azarā Griškānu pogostā un Rāzeknis upī Pundurūs, jo konstatēts zornu enterokoku skaita porsnīgums. Pieminātajam peldvītam izvītotas attīcēgas informatīvos zēmis. Pēc atkortot analīžu veikšanas informācija tiks precizētā. Maltas apvienības porvalde organizēja sabiedrisko apsprīšanu par priekšlikumu apstiprinot cīmam Feimaņi oficiālo paralēlo nosaukumu latgaļīšu valodā Vīmens. Feimaņu pogastīja dzēvotoju un interesanti aicinot izteikt savu vīdūgļu un īsnīgt priekšlikumus par šo īceri līdz 31. juļam. Rāzeknis novada pašvaldība izsludinojusi projektu konkursu atbalsts remigrācijai uzņēmējai darbībai Rāzeknis novadā. Konkursa mērķis veicinot remigrantu atgriešanos Latvijā un atbalstāt uzņēmējai darbības attīstību novadā rodot jaunas darba vietas. Vienam projektam iespējams saņemt finansējumu līdz 12 000 eiro. Projektu pieteikumus var iesniegt līdz 27. juļam. Nozarsinājās Rāzeknis novada teritorijas plānojuma otros redakcijas publisko apsprīšana. Ar plānojuma īspiejams īpazētīs valsts vienotajā geotelpiskos informācijas portālā geolatvija.lv. Publiskos apsprīšanas termiņš noteikts 29. juļs. Šimā laikā ik viens interesants aicinot cīsnīgt savus priekšlikumus un ībūdumus, kā arī pīzadaļātīs publiskos apsprīšanas sanoksmī 22. juļī, 2016. Rāzeknis novada pašvaldības centrālos administrācijas ākas muzijā zāļī vai arī Zoom platformā attolinotī. Maltas apvienības porvalde pamatojoties Maltas iedzēvotoju padomis īrosinomu izsludinojuša sabiedrisko apsprīšanu par iespēju porceļt Maltas ebreju pīminekļi. Līdz 6. augustam aicina izsniegt savu vīdūgļi par pīminekļa porvītošanu, kā arī, ja nepieciešams, norodēt apsvārumus vai nosacījumus, kas būtu ņemami vārā pieņemot lēmumu. Vienpadsmitajā juļī Meža parka lielajā izstrādīja notika vierīnēks kopdzīdošanas koncerts Munai dzimtiņai, kas puļcāja vairāk nekā 200 korus un vairāk nekā 6 000 dzīdotoju no Latvijas un Latvijas diasporam. Koncerta laikā tika godinoti kori no visas Latvijas un arī no Rāzeknis novada. Un tam ir pīšķierts īpašīs apbalvojums, ko sajāme Rāzeknis novada jauktīs kors ezera zeme. Par sajumtu novērtījumu kors sajāme 3 000 eiro dovanu kārti no apģērbu veikala Mons Drābuskaps, kas kolpos kā nozīmīgs atbalsts koncertu tārpu un skatu vis tāla pilnveidai. Raz Rāzeknis novada dīnes 2026 rīt pilnā sporā. Jau šo sazdiņu paredzētu svātku kulminācijas pasokums. 18. juļie Lendžos notiks centrālais pasokums, kur no 16. apmeklētojas gaidās kūpīnu, viesturis, dobas un kultūras īpazēšanas aktivitātes. Dažādas radošas un gimiņo zonas, automoto izstodē omotnīku un moražotoja tierdzeņš, kā arī kultūras programma. Vokarā lielkoncerts ar grupom Laimas muzikanti, atkal atzels svilks, karnevala jūta un Rāzeknis novada mākslinieciskū kolektīvu koncertu uzvadumu dzimto zemē. Savukārt 19. juļī Rāzeknis novada Dīna nozasļā ar divkalpojumiem un koncertiem baznēcos un kapellos. Rāzeknis novada aktualitātes topušas sadarbībā ar Rāzeknis novada pašvaldības sabiedrisko attīcēbu speciālisti Katrīnu Grietiņu un tos apmoksoja Rāzeknis novada pašvaldībā.
1: Tos bija Rāzeknis novada aktualitātes.
0: Tei bija apmaksota ilgstoša reklāma.

0: Dieva tava un dēla un svāto goru vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Es sveicinotu svāto moti, kas dzemdīja kieniņu, kurš volda por dabasim un zemim mūžu mūžūs. Šodien pīmanam uz svātoku jauno Mariju no Karmela kolna. Jauno Mariju, mēs esam šeit aglūnā, mums ir īpaša vīta aglūnas divmote, pie kuras mēs grīžamies. Mēs redzam tos vītas, mūs arī svātos mīsis mūsim atgūdunai, cik pasaulī daudz un dažaidos vītos gūdunai jauno Mariju lūdz jūs aizbiļnīcēbu. Arī mēs šudini varam vierst savus skotus uz jū, lūdzot īpaši jūs aizbildnīcēvu un, protams, nokam, kā jau kotru svāto misi ar tū pašu divmotis aicinojumu, ko jai Lurdā izsacīja, atsagrīstīs, nožālot par saviem grākiem. Tu mēs varam darīt kotru dīnu, ne jau topiec, ka baigi mūsim šodien sirdsapziņa kaut ko pormat, tapsazinājumies tū, ka vienmēr vajadzēja gadīva žēlistēba, un kuru cilvēkus uz vairāk sajam tot, kad pazemībā Dieva prīškā atsazējas tās saprūt savu cilvēciskumu. To arī tagad mēs doram saprūtūt, ka esam bez Dīvasam cilvēki. Nu, griecēgi cilvēki, tā to var formulēt. Dieva žēlistēba dara mūsus labokus, svātokus, ļaun mūsu mīt pa pareizu ceļu. Un šo žēlistēbu arī mēs lūdzam uzsaukūt šo svāto mises upuri. Un, protams, lai varam cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es

0: Atā zēstu, uzvarenējam dīvam, un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, dorbim un nulaidību. Muna vaine, muna visu laloko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātokū jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus, broļi un mosas, aizlūgt par mani, kungu, mūsu dīvu. Liepsu žaloj par mums, visvarenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzēvī.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Kristu apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj par mums.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Lūksimēs. Kungs, tevi lūdzam, lai uz svātokos jaunos Marijas aizbildņēba, palīdz mums jos patvārumā dzēvojūt, sasniegt virsauni, kas ir Kristus, tavs dāls, un kas ar tevi dzēvo un volda svāto goravīņēbā Dīvs visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasījums no pravīša Isaija grāmatas. Taisnīgu taceni ir taisna, tu leidzinoji taisnīgo pareizu ceļu. Tāpat arī tavu sprīdumu ceļā, kungs, mēs cerējam uz tevi. Tavs vārds un tava pīmiņa ir dvieseles ilgas. Muna dviesele slopst naktīs pēc tevis, arī savā gorā es meklēju tevi, munas sirds dziļumūs. Jo, kad tavi sprīdumi atmirts por zemi, tad visa pasaule ļaudis mocās taisnēbu. Kungs, tu dovosi mums mīru, jo arī visus mūsu darbus mums esi darījis tu. Kungs, spaidūsī meklēja tevi, siltie pusbalsā lūkšanas, ko tu jūs stropieji. Kai grūtniece sīvīte, tiva jūtīs dzemdēbam mūkos un klīts savos sopējs. Taidi kļuvam arī mēs tava vaiga prīškā, kungs. Mēs ījēmam, mūciemīs sopējs, bet dzemdiem vieju. Pestēšanu mēs nanesam zemēji, un pasaulī īdzēvotoju nakļuva vairok. Tovi miruši otkon kļūs dzēvi, muni nūnovātī pīzaceļs augšā. Mūstitējs un gavilējt jūs, kas guļat putekļūs, jo tova rosa ir gaismas rosa, un zeme izdūs gaismā savus mirušūs. Tis ir dīva vorts.
1: Pateicēba dīvam.
0: Nu dabasim, kungs raugos uz zemi. Bet tu, kungs, pastovi mūžam un tava pīmiņa uz paaudžu paaudzem. Tu pīzaceļsi un būsi Sionam žielēks, jo laiks jau ir pīnocis, jo apžālot, jo laiks jau ir pīnocis.
1: Nu dabasim, kungs raugos uz zemi.
0: Todēļ, ka tavim kolpim pateik, jo akmiņi un jī sāroja par jo drupam, kungs pagoņi beisīs tava vorda un visi zemes karaļi tavas gūdējvas.
1: No dabasim, kungs raugos uz zemi.
0: Jo kungs otkon uzceļs Sionu un pazarodējs savā slavī, izpīzevieris strūcēgu lūkšanai un nasmodējs jūs lūgumus.
1: No dabasim, kungs, raugos uz zemi.
0: Jo es ir lūkojis no savas augstos svietnieces, kungs ir skatījis no dabasim uz zemi, lai dzirdātu gīvstekņu vaimanas, lai atbrīvotu tūs, kas nulamti novēji.
1: No dabasim, kungs, raugos uz zemi.
0: Aleluja.
1: Aleluja. Aleluja.
0: Nocit pie manis visi, kas strodēt un cīšat grūtības, un es jūsu atspierdzinošu. Aleluja.
1: Aleluja. Aleluja.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasējums no svāto evaņģēlija uzrakstīja Matejs.
1: Gūts tev, kungs.
0: Timā laikā Jēzus sacēja, nocit pie manis visi, kas strodojat, un cīšat grūtības, un es jūsu atspierdzinošu. Ņemit manu jūgu uz sevis un mocitējs no manis, jo es esmu lānprotīgs un pazemēgu sirdi, un jūs atrasit mīru savam dvieselēm. Jo mums jūgs ir maigs, un muna nosta ir vīgla. Tis ir kunga vārds.
1: Slava tev, Kristu!
0: No, mēs visi apsazinājamies, ka mūsu dzēve sastūnu pūļam, darba, arī cīšanam un grūtībām, dažādām slimībām un problēmām. Nu, tādam, kuram mēs saprotam, ka nu, neredzam pošu savu risinojumu un nesaprotam arī izeju. Varbūt meklējam palīdzību pie citiem cilvēkiem. Nu, tādas pasaulī īkortots ir arī cilvēki speciālisti dažādos jūmos. Kaut vai tīpoši orsti, kas palīdz cilvēkam rasinot veselības problēmas. Bieži vien mēs saprotam, ka izdūdam naudu, a rezultāta nav nekaida. Izdūdam leidzekļus un namozus leidzekļus. Nu, tāda ir tie pasaules kortēba. Protams, ir var arī grīžamies tai. Tāpat meklējam palīdzību, ir arī risinojumi, bet cilvēks ir ierobežots, un bieži vien mēs poši moldamies, meklējam izēju, varbūt to mīrinojumu tī, kur to vispār nav, arī citos cilvēkos. Nonokam sarežģētos dzīves situācijos, un var gadīties, ka runās situācijā, kad izveidoja jautājums, kaida vispār ir kaut kam jāga. Cilvēki nonok taidos situācijos, kur uzdūt vispār jautājumu par dzīves jāgu, priekš kam dzīvot. Jo apmēram, laikam, sanok taikai pirmajā lasījumā, kaitai grūtniecai līdzībā. Iemi noso sopējis, Beigos nekaida rezultata dzemdīja vieju. Bīži mēs sazaskarāmies ar savu tādu pūļu rezultatu, kur naradzam nekaidu jāgu. To rezultata vienkārši nav. Jēzus šosdienas evaņģēlijā mūsu aicināja nocit pie manis. Visi, kas strodējat, cīšan grūtēbus. Es jūsus atspierdzinošu, es jums dūšu mīru. Kopiec Jēzus izsaka šos vordus. Un tāpēc, ka dūt, Jēzus dūt jāgu jebkam. Un tie ir tie patīsēbā dziļoku atbildi. Jēzus ir tie jāga. Arī cīšanam, arī grūtēbam. Prast pazaļauties uz jū. Caur lūkšanu. Evaņģēļijā daudzas situācijas, tāpat kā tie sīvīte, kura sevī nūdomoja. Ja es pīzes, kur šūs Jēzus driebu vēlies, kļūšu vasalā. Tur aprakstēts bija, tāpat bija skraidījies, es staigojusi pie dažādiem morstim, izdevusi jau uz savus leidzekļus, jāgas nebija nekaidas. Nāti neīt runā tik daudz, ka tā, ka šai sīvītējai saiemi dzīdinošanu, vai tas pats arī spitalīgais, kurš Jēzum izsacīja vordus, ja to gribi, vari mani dzīdinot. Te ir tas, te ir tie dūma, ka mēs pazaļaunamies, ka Dievs dēļ mūsim dūt pašu labokū. Arī tot, kad palīdz mūsim izturēt grūtēbos, arī tas ir vajadzīgs. Nav tas, ka Jēzus tagad ir brēnum darīs, kurš izdzīdinos visas mūsu slimības, atrasinos visas mūsu problēmas. Bet Dievs būs tas, Jēzus būs tas, kas jebkurai situācijai parodējis jāgu, priekš kam tas notiek, kā tu pordzēvot, kā tu izdzēvot. Arī pat tādā situācijā, kad tepat nesenī notukumi, ko taizīt būjātūs cilvēks. Mums visi saprūtam, ka jo pauda mūžēbā kaits, kurš nūdzēvojas tur 80-90 godus pašsūtas, pašsaprūtuma līta. Ai jo pauda mūžēbā kaits 10 godus vai 16 godus bārns, tad meklētu atbildi priekškam. Tu var atrast vīniegi un tikai skotūtīs uz Dievu, skotūtīs uz Jēzu. Vordim, ko es pasaka, tik tiešām ir te dziļoko jāga. Runājot par arī par mūžēgu dzēvi, tu jo patur protā. Lai vai kas notiktu, ne jau iznicēbai novēr pādējais vords vienmēr palīk Dīvam.

0: Mīļie Dievam, mūsu cilvēku vajadzības lūgsimies, lai Dievs arī turpmāk vada visu pasauli pa mīra un labklājības ceļu.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs,
0: lai Dievs dūt labvēlīgus apstākļus evaņģeļa sludinošanai visā pasaulī.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs,
0: lai cilvēku sirdis plašāk atsever Dieva patīsībai un žēlestībai.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs,
0: lai Dievs pasargoja savus ļaudis no ticības nolīgšanas un citiem smagiem grākiem.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs,
0: lūdzamies par mūsu pošam, par mūsu draudzi, par Latgaļas radio klausētojumu un Facebook skatētojumu, šos svātos misis nūdumā par Ketlīnu un jos ģimeni, par vecumoti Vilhelmīni, lai divmotis, steidzūtīs divmotis aizbiļnīcībā, mēs saimam mūsim visiem napīcīšamo žēlistēbas.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs,
0: lai Dievs arī apžēloja tūs, kas ir aizgojuši mūžēbā.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs,
0: Kungs Dievs uzturi visu ļaužu saimi savā žēlestībā un vadītu ceļā uz mūžēgu dzēvi, caur Jēzu Kristu mūsu Kungu.

0: Slavēts esi, kungs, mūsu madījus, jo no tavas dēvas esam sējāmuši. Maizi, kūt jau priem šo zemes un cilvēku rūpu darba augļi, kas kļūst mums par dzīvības maizi.
1: Lai dīvs ir mežam slavēt,

0: Slavēts esi, Kungs, esam Dievs, jo no Tavas debesis esam sējāmuši vēju, kūģa upuriem šo vēja koka un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par gorēgu dzierīni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: Vilkties broļu nosas, lai Dievs mūsu varenais tavs pieņemtu mūnu un jūsu upuri.
1: Lai Kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs, tevi lūdzam pieņem savas tautas lūkšanas un upura pienesumu, lai ar vis svātokos jaunos Marijas, tava dāla motes aizbildņēbu, nivīna mūsu vieliešanos nav tukša, un nivīns mūsu lūgums nav veļteiks, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pi kunga.
2: Pazateiksam kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs. Visu varenais mūžēgais dīvs mēs pazateicam vienmēr un visur. Un tevi cildunojam, teicam un slavējam, vissvātokos jaunos Marijas pīmiņas dīnā, svāto gura spāka apānota, jei īēme tovu vīndzamušu dālu, un nazaudējot jaunavēbas gūdu, dovoja pasauļam milžēgu gaismu, Jēzu Kristu, mūsu kungu. Jimā tovu maistati slavē eņģeļi, gūdunoja vaļdēšanas, tovā prīškā dreb varas, dabas uz spāki un svātī serafi, vīnotā līksmē tev kolpoji. Mēs tevi lūdzam ļaun arī mums pīvīnot jīm savus bolsus, pazemēgi atzeistūt un saucūt.
1: Svāts, svāts, svāts ir kungs, debess pulku divs, debess un zeme ir tavas gūdeibas pilna. Hozanna augstumūs, svieteiks, kas nok kunga vordā, Hozanna augstumūs.
2: Kungs, tu esi patīsis vārds, ikvīna svātumu olūts. Topiec mēs tevi lūdzam dori svātas šos dovanas ar tova gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad es labprotīgi sevi atdevi cīšanom, es paiemi maizi un tev pazateikdams lauza un devi saviem mocekļiem sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas pār jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņiem izpajēmi bikiri un vēlreiz tev pazateikdams, deve saviem mocekļiem sacēdams, jemit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūk, ticēbas noslēpums.
1: Mēs viesteisim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Topiec pieminot, jo novi augšām celšanos, upurējam tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darījis mūsu cīnēgus stovēt tavā brīžkā un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulī un dari to pilnīgu mīlestībā līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem gorēdzniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšām celšanos. Un visus, kas ir muruši tavā žalsirdēbā un ļauj jīm skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzām un dovai mums leidz dalību mūžēgajā dzēvī, leidz ar svātu dīva dzemdētoju jauno Mariju, ar svātu Jezupu jos leiga vaini, ar svātajiem apostolim un visiem svātajiem, kas tevi ir pateikami nu mūžim, un kūpā ar jīm tevi teicam un slavējam caur tavu dālu, Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu, ar jū un jimā tev dīvam un suverenējam tāvam, svāto goravīņēbā, ir viss gūts un slavi, visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots lai notiek kā debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šudiņ, un pīdūd mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdūdam saviem parodnīkim, un neived mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūsu nu ļaunā. Atpestēj mūsu kunks nu visa ļauno, labvielīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tavas žalsirdēbas spākā vīnmār esam brēvi nu grāka un pasargoti nu jebkaida namīra, gaidūt svietēgos cerēbas pīzapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atmokšanu.
1: Jo tev pīder valsteība un spāks un gūts mēlžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuļiem, mīrus jums atstoju savu mīrus jums dūdu. Raugīs navus uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvielējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvu un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīmā.
1: Un ar tavu goru.
2: Sniegt

Dieva Jārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dieva Jārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dieva Jārs, kas noceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru.

0: Lūk, dzīva jārtas mums ir pasaule grābus, svietēgie tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlus.
1: Kungs, es nāsmu cīnējīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasalā.

0: Lūksamais. Pieņēmuši dabasu sakramentu, tevi lūdzam, Kungs, lai mēs, kas līksmi pieminam uz svātoku jauno Mariju, liedzinājamies jai un tai varam cīnīgi kolpot mūsu atpestēšanas noslēpumam caur Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūs svietē uzvarenais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavoda.
1: Pateicēja badīvām.

0: Lai tūp cīnēts un gūdunots visu svātokais sakraments.
1: Eistinam īsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tūp cīnēts un gūdunots visu svātokais sakraments.
1: Eistinam īsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tūp cīnēts un gūdunots visu svātokais sakraments.
1: Eistinam īsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.

0: pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Pēcpadsmitajā juļī sodzās vilku medēbu sezonā. Valsts meža dienas noteica kūpeju pieļaujamu skaitu nomedēšanai 400 dzēvnieku apmārā, sadalotu divos vilku apsaimnīkošanas vīnēbos. Pēc šo apjoma izpildīs vēl 10 vilkus 5 kreizējas saskaņošanas var nomedēt pūstījumu noviršanai. Valsts meža dienas sadarbībā ar Latvijas valsts meža zinotnes institūtu Silava ir veicis vilku populācijas apsaimnīkošanas un izplatēšanas datubāzi, kuras rezultāti liecināja par to, ka vilku populācijas stāvoklis Latvijā ir stabils un medēbas to nepasliktinoja. Medēbu sezonā, tāpat kā iepriekšējā, ir sadalīts A un B vilku apsaimnīkošanas vīnēbos, nosakot divus atsevišķus medēbu termiņus. A vīnēbā, kas aizem lielokū daļu Latvijas teritorijas, vilku klotbūtņa ir patstovēga, un timā teritorijā noteikts pieļējamīs nomedēšanas apjoms 330 individu apmārā. Un vilku medēbu termiņš A vīnēbā ir spākā lēdz apjoma izpildēj, bet nav alokā lēdz 31. Martam. Savukort B vīnēbā vilku klotbūtņa ir gadījuma raksturs, un B vīnēbā Vīnēbas teritorijā noteikts atsevišķs vilku nomedēšanas apjoms 70 individu apmārā, bet medēbu termiņš spākā lēdz apjoma izpildēja, bet nav alokā lēdz 31. Decembram. Savukot 5 pieļaujamo nomedēšanas apjoma izpildis valsts meža dienests var atļaut nomedēt vēl 10 vilkus pūstījumu noviršanai un sabiedrības drošības un interešu. Šo aizsardzēbai medēbas ik reizi saskaņojot ar dīnestu.

17, tualetes 19. jūļā militārajā poligonā Meža Mackeviča notiks zemes sardzes 3. Latgaļas brigādes 35. Kojenīku bataljona lauka taktiskos mocēbas, kuros pīzadaļāsīs arī NATO daudz nacionālos brigādes Latvijā karavēri. Militāro mocēbu mērķis ir treņāt un pārbaudāt vīnēbu vispārējo kaujas gatavību lauka taktisku mocēbu ītvaros, ponvarodotas karavēru un zemes sargu individuālos un kolektīvos īmeņus, kā arī

bataljona štāba un apakšvinēbu sadarbības īspiejas. Militāros tehnikas porzavītošanos mocēbu laikā notiks par reģionāliem un vītējos nozēmes autoceļiem Preiļu un Augšdaugavas novadā. Poligonā apkortnī pakūplītošanas ceļiem īspiejama aizlaicīgi transporta porzavītošanos īrobežojumi, bet pošā poligona tivumā arī drūšēbas apkiedījums. Tāpat atrodot mocēbu vītos nazinu mums priekšmetus, tūs aizlīgts aiztikt un porvietot, bet par atradumu joziņoja tivokijā valsts policijas nūdaļā.

0: Biznesa ideju konkursa ASI uzņēmējs Ludzas novadā ietvaros Sija Organika produkts aizstinojas projektu mozgošanas un tērēšanas īkortu īgoda postrodis kapacitātes palalinošanai, kura mirkis ir palalinot garšvielu un dodziņu postrodis jaudu, uzlabojot ražošanas procesu efektivitāti, kā arī nodrošinot augstoku produkcijas kvalitāti un portakas drošību. Projekta ītvaros uzņēmums izagodojos profesionālu dorziņu mozgošanas un tērēšanas īkortu, kā arī specializētu dorziņu mozotoju un salātu vierpieju, kas paredzētu cītu dorziņu porstrodēju. Jaunīs aprēkojums ļaus nodrošinot mūsdīnēgu un kvalitatīvu izēvīlu pirmapstrodi uzņēmuma ražotnī, atvīglojot ikdienas darba procesus un sagatavojot produkciju tirpmokiem porstrodis pūsmim.
1: Laika ziņas.
0: Valsts rītumos šodien gaidams lielākoties saulains laiks, bet austrumos mokoņi palaikam aizklos dabasos un sokot no pēcpusdienas, tī dažvīt gaidams arī nalels aizlaicīgs lejts. Sazaglabosīs lāns zīmeļu puses viejs un gaisa temperatūra šodien plus 22, plus 27 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Val.

Starptautisko notikumu apskats. Vasali cīnījumī Latgales radio klausētoji. Mans vārds ir Laura Sandere, it tivokos minūšu laikā izvērsimēs pasauļa notikumu apskatā. Lietuvas recebā ir izlūkdienesta informācija, kas liecina, ka Krīvija varētu gatavēt provokāciju reikošanu Baltijas reģionā. Par to intervijā ziņu aģentūrā BNS paziņoja Lietuvas prezidents Gitans Nausēda. Lietuvas valsts govas sacētais izskanā laikā, kad arī Pūlija breidinos, ka Krīvija varētu planavot tai dāvāto viltus karoga operāciju, kurumā tiktu izmantoti Ukrainas bezpilota lidaparāti. Pēc Nausēdas sacēto jāmot vērā to apdraudējumu Lietuva beidzamajā laikā ir būtiskai pastiprinojis kritiskos transporta enerģētikas infrastruktūras objektu aizsardzību. Lietuvas prezidents uzsvēra, ka atbildīgos īstodis gatavajās plašam īspējamam uzbrukumu spektram, kuru mērķis varētu būt ito objektu darbības traucēšana. Savpus Pūlijas orlītu ministrs Radoslavs Sikorskis sacīja, mums ir aizdomas, ka Putins varētu gatavēt Ukrainas dronus izmantot tos uzbrukumam kaidē NATO dalēja valstē vai arī pašai Krīvijai, lai pēc tam varētu atbildēt izitu uzbrukumu. Iespējams, tīši itēdu scenārijus varētu gatavēt, tā kā atcerunās izmisuma situācijā, izzaudē, sacīja Sikorskis. Tikam pašu Ukraina ir sokus nokušo pūsmu dronu kampaņā pret Krīvijas tankuģim. Viršotīs pret kuģim Malnajā jūrā tai vakar paziņojas Ukrainas armijas bezpilota sistēmas spāku komandieris Roberts Brovdi. Ukrainas droni naktīs trešdienī izbruka 17 naftas tankuģim, 2 gāzes tankuģim i 1 valkoņam, Telegram kanālā paziņo Brovdi. Es norodēju, ka dažām Ukrainas dronu kampaņa bija vārsta iz Azovas jūru, kur kopumā uzbrukts 116 Krīvijas Ānes flotista kuģim. Brovdi dasacīja, ka nokušais mērķis būs kuģi, kas pīder Krīvijas Ānu flotilē Malnajā jūrā. Azovas jūra ar Malnos jūras jūdiņam ir savīnota caur Kerčes šaurumu. Pēc Ukraiņu lidrobotu uzlidojuma, kas veikts naktīs trešdienī, Kerčes Krīvu okupātajā Krimā pilnībā palikusi bez elektrības, paziņojis okupantu īceltais pilsātas vadētojs Ivans Košeļs. Pēc tam Brovdērē dasacīja, ka Ukrainas drons trešdiņu nūtrītas Krīvijas helikopteru Mi-28. Īrakstā sociālajos teiklos Brovdi norodīja, ka helikopteru Krīvijas Belgorodas apgabalā nūtrīkuši Ukrainas 427. Atsevišķo bezpilota sistēmu pulka karvēri. Bet Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen trešdien paziņos par dronu vīnošanos ar Ukrainu, kā apsakmātu dronu tehnoloģiju kūpēgu ražošanu.

0: Itai vinošanos afīnos Ukraiņu izdūmu i Eiropas rūpnīcē bez mārūgu, sacīja Jena Kievā pēc apbalvojuma saņemšanas no Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska. Ukraina jau ir parakstējusi leidzīgas vinošanos ar atsevišķam Eiropas Savienības dalē valstim i Persijas līča valstim. Vinošanos ir dalāgota kotrai valstī atsevišķi, taču parasti paredz, ka Ukraina dalās ar drona tehnoloģiju rasējumiem apmaiņā pret atlaidzību, investīcijām i citu militāro aprīkojumu. Tikmās vai bruņotī spāki ir devuši jaunus trīciņus Irānē. Atjaunoši Irānas ūsta blokādi. Jaunais karadarbības uzlīsmojums notika pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Trumps otrdien atsacījās no plāna īvīs 20% nodevu kravumu, kas teik purvadotas pa Hormuza šaurumu. Es norodīju, ka to vītā Vašingtonas slēgs leigumas ar Persijas leiču valstim par tirdzniecību itu valstu investīcijām savienotajos valstīs. ASV centrālo pavēlnīcība paziņo, ka jauno trīciņu mērķis ir samazinot Irānas spējas uzbrukt tirdzniecības kuģim itamā šaurumā, kur Teherāna vairāk kurt uzbrukus civilim kuģim. Atjaunoto Irānas ūstas blokādes tojās spākām 11. naktī pēc Latvijas laika, stundi pēc jauno trīciņu sokuma. Bet Lielbritānija nosacēs ierobežojumu sociālo mediju lietošanai naktīs 16 17 gadus vecim jauniešiem, tā paziņojas valdība. Lielbritānijas premjerministrs Kīr Starmers jūnija paziņo, ka Lielbritānija aizliegs lietot sociālos medijus bārniem, kas nav sasnieguši 16 gadu vecumu. Aizliegums stosīs spākām 27. Gadu sokos. Valdība paziņo, ka 16 17 gadus vecim pusauģim tiks nosacētas lietošanas ierobežojums Instagram, Facebook i citos platformos laika pusmā nu pušnakts līdz 6 reitām. Bet mūsu kaimiņvalsts Igaunijas nākustamo īpašumu attīstītojs Endover sots publisku dzēvokļu i komerc platēbu pordošanu dabas uz kropja Volta Sky ūtramātūrnī, kas atcerunās Tallinā Volta kvartālā. Jau pirms publiskos pordošanas sokumītumā ākā tika noslēgts dorgokais dzēvokļu darījums Igaunijas nākustamo īpašuma tirga viesturē. Vairāk nekā 340 kvadrātmetru lielais apartaments Sky Villa, kas aizņem veselu stovu, atrada īpašnieku par gandrīz 4 miljoniem eiro. Tā ziņoja uzņēmuma preses dienests. Nu, ko var dasacēt? Bogots doru, kai grib, i man atlīk tikai novēlēt, lai mūsu gribiešanas vienmēr sapas ar mūsu īspējumu. Paldies, ka klausētājs īsas dzirdēšanos atkal reitā.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu pasaules kontekstā saturu atbildīs MG Latgales Bols.

0: paliek iet.
1: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks, treis dīnā.
2: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai noteikai debesīs, tai arī vieras zemes.
3: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodiņ un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
2: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
2: Es ticu dīvam visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzimušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīso dzēvūs un mirušos.
3: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
2: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
3: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
2: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
3: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
2: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
3: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
2: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
3: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
2: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
3: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
2: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
3: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
2: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
3: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
2: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
3: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
2: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
3: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
2: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
3: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
2: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
3: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
2: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
3: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
2: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
3: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
2: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
3: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
2: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
3: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
2: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
3: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
2: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
3: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
2: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
3: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
2: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
3: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
2: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
3: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
2: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
3: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
2: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
3: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
2: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
3: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
2: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
3: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
2: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
3: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
2: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
3: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
2: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
3: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
2: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
3: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
2: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
3: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
2: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
3: Esi žālsirdēks mums

0: un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tēvs, es uprēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
0: Kai porlogumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tēvs, es uprēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
0: Kai porlogumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgu uz cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
0: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
0: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
0: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.

13. jūlijā izsūdzēs vilku medību sezonā. Valsts meža dienests noteica kopējo pieļaujamo skaitu nomedēšanai 400 dzīvnieku apmērā, sadalotu divos vilku apsaimniekošanas vienībos. Pēc šo apjoma izpildīs vēl 10 vilkus 5 reizes saskaņošanas var nomedēt pūstījumu noviršanai. Valsts meža dienests sadarbībā ar Latvijas valsts meža zinātnes institūtu Silava ir veicis vilku populācijas apsaimniekošanas un izplatēšanas datubāzi, kuras rezultāti liecināja par to, ka vilku populācijas stāvoklis Latvijā ir stabils un medēbas to nepasliktinoja. Medēbu sezonā, tāpat kā īpriekšējā, ir sadalīts A un B vilku apsaimniekošanas vīnēbos, nosakot divus atsevišķus medēbu termiņus. A vīnēbā, kas aizem lielāko daļu Latvijas teritorijas, vilku klotbūtņa ir patstāvīga, un timā teritorijā noteikts pieļaujamīs nomedēšanas apjoms 330 individu apmārā. Un vilku medēbu termiņš A vīnēbā ir spākā lēdz apjoma izpildēja, bet nav alokā lēdz 31. martam. Savukārt B vīnēbā vilku klotbūtņa ir gadījuma raksturs, un B vīnēbā Vīnēbas teritorijā noteikts atsevišķs vilku nomedēšanas apjoms 70 individu apmērā, bet medēbu termiņš spākā lēdz apjoma izpildēja, bet nav alokā lēdz 31. decembram. Savukot 5 pieļaujamo nomedēšanas apjoma izpildes valsts meža dienests var atļaut nomedēt vēl 10 vilkus pūstījumu noviršanai un sabiedrības drošības un interesu. Šo aizsardzēbai medēbas ik reizi saskaņojot ar dīnestu.

17 līdz 19. jūļam militārajā poligonā Meža Mackeviči notiks zemes sardzes 3. Latgaļas brigādes 35. Kojenīku bataljona lauka taktiskos mocēbas, kuros pīzadaļāsīs arī NATO daudz nacionālos brigādes Latvijā karavēri. Militāro mocēbu mērķis ir treņāt un pārbaudāt vīnēbu vispārējo kaujas gatavību lauka taktisku mocēbu ītvaros, ponvarodotas karavēru un zemessargu individuālos un kolektīvos īmeņus, kā arī bataljona štāba un apakšvīnēbu sadarbības īspiejas. Militāros tehnikas porzavītošanos mocēbu laikā notiks par reģionāliem un vītajos nozēmes autoceļiem Preiļu un Augšdaugavas nūvodā. Poligonā apkortnī pakūplītošanas ceļiem īspiejama aizlaicīgi transporta porzavītošanos īrūbežojumi, bet pošā poligona tivumā arī drūšēbas apkiedījums. Tāpat atrodot mocēbu vītos nazino mūsu priekšmetus, tūs aizlīgts aiztikt un porvietot, bet par atradumu joziņoja tivokijā valsts policijas nūdaļā.

biznesa ideju konkursa ASI uzņēmējs Ludzas novadā ītvaros Sija Organic Products aiztinojas projektu mozgošanas un tērēšanas īkortu īgoda postrodis kapacitātes palalinošanai, kura mirkis ir palalinot garšvielu un dorziņu postrodis jaudu, uzlabojot ražošanas procesu efektivitāti, kā arī nodrošinot augstoku produkcijas kvalitāti un portakas drošību. Projekta ītvaros uzņēmums izagodojos profesionālu dorziņu mozgošanas un tērēšanas īkortu, kā arī specializētu dorziņu mozotoju un salātu vierpieju, kas paredzētu cītu dorziņu porstrodai. Jaunīs aprēkojums ļaus nodrošinot mūsdīnēgu un kvalitatīvu izēvīlu pirmapstrodi uzņēmumu.

0: ražotnīm, atvieglojot tik dienas darba procesus un sagatavojot produkciju turpmākiem porstrodis pūsmīm.
1: Laika ziņas.
0: Valsts rītumos šodien gaidams lielākoties saulains laiks, bet austrumos mokoņi palaikam aizklos dabasos un sākot no pēcpusdienas, tī dažvīt gaidams arī nalels aizlaicīgs lejs. Sazaglabosīs lāns zīmeļu puses vējš un gaisa temperatūra šodien plus 22, plus 27 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Val.

Dievs, Tu esi visa sākums, Tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats. Vasali cīniemī Latgales radio klausētoji. Mans vārds ir Lauri Sandere, i tivokos minūšu laikā izvērsmēs pasauļa notikumu apskatā. Lietuvas reicēbā ir izlūkdienesta informācija, kas liecina, ka Krīvija varētu gatavēt provokāciju reikošanu Baltijas reģionā.

0: ārzemeslietu ministrs Radoslavs Sikorskis sacīja, mums ir aizdomas, ka Putins varētu gatavēt Ukrainas dronus, izmantot tos uzbrukumam kādai NATO dalībvalstē vai arī pašai Krīvijai, lai pēc tam varētu atbildēt izitu uzbrukumu. Iespējams, tīši itādu scenārijus varētu gatavēt, tā kā atcerunās izmisuma situācijā, izzaudē, sacīja Sikorskis. Tikam pašu Ukraina ir sokus nokušo pūsmu dronu kampaņā pret Krīvijas tankuģim, viršoties pret kuģim Malnajā jūrā, tā vakar paziņojas Ukrainas armijas bezpilota sistēmas spāku komandieris Roberts Brovdi. Ukrainas droni naktīs trešdienī izbruka 17 naftas tankuģim, 2 gāzes tankuģim i 1 valkoņam, Telegram kanālā paziņo Brovdi. Es norodē, ka dažām Ukrainas dronu kampaņa bija vārsta iz Azovis jūru, kur kopumā uzbrukt 116 Krīvijas Ānes flotista kuģim. Brovdi dasacīja, ka nokušais mērķis būs kuģi, kas pīder Krīvijas Ānu flotilē Malnajā jūrā. Azovas jūra ar Malnos jūras sildiņam ir savienota ar Kerčes šaurumu. Pēc ukraiņu lidrobotu uzlidojuma, kas veikts naktīs trešdienī, Kerčes Krīvu okupātajā Krimā pilnībā palikusi bez elektrības, paziņojis okupantu īceltais pilsātas vadētojs Ivans Košeļs. Pēc tam Brovdērē dasacīja, ka Ukrainas drons trešdien nūtrītas Krīvijas helikopteru Mi-28. Īrakstā sociālajos teiklūs Brovdi nūrodīja, ka helikopteru Krīvijas Belgorodas apgabalā nūtrīkuši Ukrainas 427. Atsevišķo bezpilota sistēmu pulka karvēri. Bet Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen trešdien paziņos par dronu vīnošanos ar Ukrainu, kā sākmātu dronu tehnoloģiju kūpēgu ražošanu. Itē vīnošanos afīnos Ukraiņu izdomu i Eiropas rūpnīcēbis mārūgu. Sacīja Leyen Kijevā pēc apbalvojuma saņemšanas no Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska. Ukraina jau ir parakstējusi leidzīgas vīnošanos ar atsevišķam Eiropas Savienības dalībvalstim i Persijas līča valstim. Vīnošanos ir dalāgota katrai valstī atsevišķi, taču parasti paredz, ka Ukraina dalās ar drona tehnoloģiju rasējumiem apmaiņā pret atlīdzību investīcijām un citu militāro aprīkojumu. Tikmās vai bruņotī spāki ir devuši jaunus trīciņus Irānē. Iatjaunoši Irānas ūsta blokādi. Jaunais karadarbības uzlīsmojums notika pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Trumps otrdien atsacījās no plāna īvīs 20% nodevu kravumu, kas teik porvadotas pa Hormuza šaurumu. Es norodīju, ka to vītā Vašingtonas slēgs leigumus ar Persijas leiču valstim par tirdzniecību itu valstu investīcijām savienotajos valstīs. ASV centrālo pavēlnīcība paziņo, ka jauno trīcīņu mērķis ir samazinot Irānas spējas uzbrukt tirdzniecības kuģim itamā šaurumā, kur Teherāna vairāk kort uzbrukus civilim kuģim. Atjaunoto Irānas ūstas blokādes tojās spākām 11. naktī pēc Latvijas laika, stundi pēc jauno trīcīņu sokuma. Bet Lielbritānija nosacēs ierobežojumu sociālo mediju lietošanai naktīs 16 17 gadus vecam jauniešam, tā paziņojas valdība. Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Starmers jūnijā paziņo, ka Lielbritānija aizliegs lietot sociālos medijus bērniem, kas nav sasnieguši 16 gadu vecumu. Aizliegums stosīs spākām 27. Gadu sokos. Valdība paziņo, ka 16 17 gadus vecam pusaudžiem tiks nosacētas lietošanas ierobežojums Instagram, Facebook i citos platformos laika pusmā nu pušnakts līdz 6 reitām. Bet mūsu kaimiņvalsts Igaunijas nākustamo īpašumu attīstētojas Endover socis publisku dzēvūkļu i komerci platēbu pordošanu dabas uz kropja Volta Sky ūtramātūrnī, kas atcerunās Tallinā Volta kvartālā. Jau pirms publiskos pordošanas sokumītumā ākā tika noslēgts dorgokais dzēvūkļu darījums Igaunijas nākustamo īpašuma tirga viesturē. Vairāk nekā 340 kvadrātmetru lielais apartaments Sky Villa, kas aizņem veselu stovu, atrada īpašnieku par gandrīz 4 miljoniem eiro. Teiziņo uzņēmuma preses dienas. Nu, ko var dasacēt? Bogods doru, kai grib, i man atlīk tikai novēlēt, lai mūsu gribiešanas vienmēr sapas ar mūsu īspējumu. Paldies, ka klausētājs īsas dzirdiešanos atkal reitā.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MGA Latgales balss.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Esi sveicināta svēto mote, kas dzemdēja ķieniņu, kurš valda pār dabasim un zemi mūžu mūžūs. Dieva tāva un dāla un svēto gara vārdā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Broļin Mosas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svētos noslēpumus.

0: mūsu dievu, lai apsažāloj par mums visvar neiz dievs un pīdojas mūsu grākus, lai mūs sīvētu mūžēgajā dzīvē.
1: Āmeni.

Lūgsimēs. Kungs, tevi lūdzam, lai jūs svātokos jaunos Marijas aizbildnība palīdz mums, jūs patvārumā dzeivajūt, sasniegt viersūtni, kas ir Kristus tavs dāls, un kas ar tevi dzeivi un volda svātogura vienībā, Dievs visūs, mūžu mūžūs.

Lasījums no pravieža Isaija grāmatas. Taisnīgo taceņa ir taisna, tu leidzinoji taisnīgo pareizu ceļu. Tāpat arī tavu spriedumu ceļā, kungs, mēs cerējam uz tevi. Tavs vārds un tava pīmiņa ir dvieseles ilgas. Mana dvieseles lobst naktīs pēc tevis. Arī savā gorā es meklēju tevi, mana sirds dziļumos. Jo, kad tavi sprīdumi atmirst por zemi, tad visas pasaules ļaudis mocos taisnību. Kungs, tu dovosi mums mīru, jo arī visus mūsu darbus mums esi darījis tu. Kungs, spaidūsī meklēja tevi, siltajā pusbalsā lūkšanas, kad tu jūs stropeji. Kai grūtnieca sīvīte, tivo jūtīs dzemdībam, mūkos un klīt savos sopēs. Taidi kļuvam arī mēs, to vaiga priekškā, kungs. Mēs ījēmam, mūcējamēs sopēs, bet dzemdējam vieju. Pestēšanu mēs nanesam zemē, un pasaulē īdzēvotoju nakļuva vairok. Tovi mirušī otkon kļūs dzēvi, mani nūnovātī pīsaceļas augšā. Mūsitēs un gavilēt jūs, kas guļot putekļūs, jo tava rosa ir gaismas rosa, un zeme izdūs gaismā savus mirušūs. Tis ir dīva vords.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasījums no Svēto evaņģēlija, ko uzrakstījis Matejs.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Timā laikā Jēzus sacīja, nocipi manis visi, kas strodojot un cīšat grūtības, un es jūsus atspierdzinošu. Iemit manu jūgu uz sevis un mocitēs no manis, jo es esmu lānprotīgs un pazemīgu sirdi, un jūs atrasit mīru savam dvieselem, jo mans jūgs ir maigs un mana nosta ir vīgla. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Turģi broļi un mūsas, pirmajā lasījumā dzirdējam, ka pravīts Isaijs viersēs pie Dīva ar vordim, mana dvieseles lopst naktīs pēc Tevis, es meklēju Tevi savas sirds dziļumos. Tis, ko jūs soka pauš ilgas būt kopā ar Dīvu, tos ir ilgas pēc lūkšanas. Mūsu dzīvē šos ilgas var izapaustīs arī, kai vēlme pavadēt laiku baznīcā, visvētoko sakramenta prīškā. Esam aicinoti pordūmot, vai mums ir šaides ilgas. Mūsu ikdīna paroda tū, vai mēs ilgajamies pēc Dīva. Piemēram, ja ir vakurs, kad ir pabeigti visi darbi, kad varam atsapaustīs, par ko mēs domājam, par ko mēs domājam, kad pieceļamies no reita. No reita var būt daudz domu par to, ka būs jāsateikaidi cilvēki, būs dažādi darbi jodara, būs jorisinoj dažādi jautājumi, kaut kur jozadūdās. Tad, kad ir pagojusi dīna, visi darbi ir padarēti, un ir vakurs, mēs esam aicinot veltēt laiku Dīvam, lai pazalūktu skaidu lūkšanu, taipat arī no reita, kad pieceļamies. Pravīts Isaijs uzsver, ka pat naktī es ilgojos pēc Dīva. Tas nozīmē, ka es gaidēju breidi, kad beigsies dīnas darbi, kad pienākumi būs paveikti, un es varēs pavadēt laiku klusumā kopā ar Dīvu. Vasarā bieži vien daudzam ir atvaļinojumi un ir vairāk breivo laika, par ko tad gribīs dūmot. Tādā gadījumā noteikti ir daudz plānu, kai atsapaustīs, aizbraukt kaut kur, pavadēt laiku ar ģimeni. Cilvēkam, kuram Dievs ir svarīgs, es arī atvaļinojuma laikā meklēju īspējas, lai atnāktu uz baznīcu. Es atvēlēju laiku garīgam pordūmam un lūkšanai arī ikdīnā. Arī kaut kur dūdūtīs ticīgs cilvēks lūdz Dīva svietību. Svēto Tereze no Avilas ir rakstījusi, jo vairāk mēs iepazīstam Dīvu un ņem tivojamies, jo vairāk ilgojamies pēc jo, un rezultāts ir taids, ka visas zemes lītas šķīt par mozu, lai remdētu mūsu dvieseles slopes. Šos slopes var remdēt tikai Dīvs. Cilvēks, pazateicot tam, ka izkūpj savu gureigu dzēvi, saprūt, ka ne panokumi, ne atzinība no citiem cilvēkiem, ne materiālos lītas nespēja dovot to, ko spēja dovot Dīvs. Dīvs ir kai olūts, no kura mēs smeļam to, kas mūsu dvieselem ir napīcīšams. Svēto Katrīna no Sjēnas par dvieseles slopam ir teikusi šaidus vordus. Jo vairāk dviesele dzer no Dīva mīlestības olūta, jo vairāk tei olkst dzert. Tei nekot nasoka pīteik, jo cilvēka sirds, kas ir pievārsta Dīvam, aizvien vairāk paplašinos, lai saimtu vielu. Ja cilvēks tivajās Dīvam, jis pamana, cik Dīvs daudz dovoja, Dīvs valsts remdēt arī mūsu slopes pēc mīra. Evaņģelijā fragmentā dzirdējam, ka Jēzus aicina nokt pie jo visus, kur ir noguruši, kuri strodoju un cieši grūtības. Jis saka, ka mūsas atspierdzinos. Tis nozīmē, ka jis dovos mīru un palīdzību. Šodien baznīca liturģijā piemiņ uz svētoko jauno Mariju Karmela kolna dīvmoti, ko 1251. Godā Karmela ordenī valdēja dziļa krīze. Saimans Stoks, Karmela ordeņa vadētojs, dedzēģi lūdza dīvmotes aizbilnīcēbu un iztika uzklausēts. Baznīca arī mūsus bieži aicinoja pīsaukt dīvmotes aizbilnīcēbu. Ja var izlūgt vajadzīgo palīdzību, ja ir mīra karalīne, ja var izlūgt mums mīru. Ja mēs pamanam, ka mūsu dzīvē trūkst mīra, ja ikdīnā ir daudz uztraukuma un namīra, mēs varam atnokt uz baznīcu pavadēt laiku visvētāko sakramenta priekšā. Mēs varam visu uzticēt Dīvam, pieminot visvētāko jauno Mariju, Karmela kolna dīvmoti. Mēs esam aicinoti lūgt arī jūs aizbilnīcēbu savos un citu cilvēku vajadzībos. Āmen. Vīnosimēs kopējā lūgšanā. Lūgsim, lai Dievs svietei un dora auglīgu Kristus baznīcas misiju šajā pasaulē.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dievs.
0: Lūgsim par mūsu pāvestu Leonu un par visiem vēskupim, prīsterim un diekunim, lai jūsu ticība ir vienmēr stipra un lai Dievs šim dovoj savu gudrību.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dievs.
0: Lūgsimēs par mums pošim, šeit klotusūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausētojim, lai mēs aizvien bīžok un uzticēgok smaltos spāku sakramentu žielisteibos.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dievs.
0: Lūgsim par cilvēkiem, kas tic Kristum, bet napījam jo baznīcu, lai jim teik atklots Kunga mistiskos mīsas noslēpums.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dievs.
0: Lūgsim par tīm, kam šobrīd visvairāk vajadzēja Dieva palīdzība, lai Kungs palīdz visim, kas cīš.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dievs.
0: Lūgsimēs svētos mīsas nodomā par Barbaru, Kristīni, Katrīnu, lūdzot veselību, Dieva svietību un dīvmotes aizsardzību.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dievs.
0: Lūgsim par tīm mūsu broļim nosum, kas jau šķērušies no šos pasaules, lai jim atspēt mūžēgos dzēves gaismā.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dievs.
0: Dievs mēs lūdzam, lai aizvien vairāk cilvēku atsagrīž tavā svātajā baznīcā, un lai starp visiem kristiešiem valdu tava dīvišķo mīlestība, kurai pazateicot dabas valstība ir nojaušama jau uz šos zemes, caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.

0: Lūdzu, broļi mūsu, lai Dievs ir svarnais tāvs, bija munu un jūsu upuri.
1: Lai Kungs spiem šūpuri no tavam rūkom, par gūdu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs, tevi lūdzam, pieņem savas tautas lūkšanas un upura pīnesumu, lai ir vissvātokos jaunos Marijas, to dāla motes aizbilnību, nevīna mūsu vielēšanos nav tukša, un nevīns mūsu lūgums, lai nav vēl teiks, caur Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie Kunga.
2: Pasateiksim Kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši. Visos svātajos atzēt, Kungs, tavu brēnišķo lelumu, un gūdinojot vissvātokos jaunos Marijas pīmiņu, tavu mīlestību slavēt ar jūs pateicības dzīsmi, jo visos zemes molos tu esi darījis lielas lītas, un uz milžiem esi apdovinojis pasauli ar to žālsirdības devēbu, uzlūkojot savus kolpilnes zemēbu, un savu jūtu dovojot cilvēku dzimumam pestētoju, to dālu mūsu Kungu Jēzu Kristu. Imātoju majestāti pielūdz eņģeļu pulks, kas tavā priekšā mūžībā gavilēja. Mēs tevi lūdzam, ļaun arī mums, pīvīnot tam savus balsus, kūpajā līksmībā saucūt.

Kungs, tu esi patiesis vārds, ikvienas svātuma lūdzu. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svātu šos dovanas ar to gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Koķis labprotēģis sevi atdevē cīšanam, jis paņēma maizi un to pasateikdams lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit nu tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūtā.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām viņš paņēma biķeri un vēlreiz tev pasateikdams, deva saviem mocekļiem sacēdams: Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit to manai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšām celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jau novi un augšām celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darījis mūsu cīnīgus, stovēt to aprīškā un to kolpot. Pazemēģi lūdzam, lai piemūtu Kristus mīsu nasni, teikam svātogura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcisā pasaulē un doru to pilnēgu mīlestībā, lēdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un esam goreidznīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ar aizmuguši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļauj mums skatīt to vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovē mums līdzlību mūžīgajā dzīvē, lēdz ar svāto Dieva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jūs lēgvaini, ar svātījumu apustulim un visiem svātījumu, kas tur pateikami nu mūžim, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam caur to dālu Jēzu Kristu. Cauri Jēzu Kristu ar jū un ņimā, tev divam visvarenajam tāvam, svātogura vīneibā, ir viss gūts un slava, visūs milžu milžūs.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoja fortim, un jo divišķo likumu pildūt, mēs ar paļofē.

0: Atpestē mūs, Kungs, no visa ļauno, lai vielēģi dovai mīru mūsu dīnos, lai to ir žalsardības spākā, vienmēr esam breivi no grāka, un pasargot un jeb kaida namīra, gaidot svietīgos cerības piesapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīder valsteība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, Tu sacies Jum apostulim, mīrešums atstoju, so mīrešums dūdu. Raugīs nevis uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticeibu, un saskaņā ar savu gribu labvielīstei dovot mīru un vīneibu, kas dzēj un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar Jums vienmār.
1: Un ar Tovu goru.
2: Nēdzis pēc citam mīra zēmi.

0: lūgt Dieva ģārstu, kas nosaļ pasauļa grākus, svietēģi tī, kur ir aicinoti uz ģāra mīlastu.
1: Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un man atviesa, lai kļūs pasaulā.

0: Lūksimēs. Pieņēmuši dabas sakramentu, tevi lūdzam, Kungs, lai mēs, kas līksmi pieminam visvētāko jauno Mariju, lēdzinojamies jai un tai varam cīnīgi kolpot mūsu atpestēšanas noslēpumam, caur Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūsu svietei visvarenais Dievs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Amen.
0: Dieva žēlestība, lai jūsu pavadā.
1: Pateic

Divus vietējus savus ļaudis ar mīras vietējību un tos, kas pazaļa un uz svētos Marijas, Morezemes karalīnes aizbildējību, izglob no visam skumam un nalaimēm, caur Kristu mūsu.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Es gribu pacelties virs zemes. Es gribu saplust ar tevi, mans Dievs. Es gribu dzīvot uz mēnesi, ja tur dzīvotu tavs dēls.